0: Fix and Drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare Fix and Drive. Og du, hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
1: Drive. Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
3: Hei, det Tone Kroken.
4: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
3: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
4: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
3: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
4: Og de har også innvendig solskjerming.
3: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
4: Så gå inn på kjellsmarkiser.no. Og bestill gratis befaring i dag.
5: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva det, altså, hva snakker du om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
10: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
11: Hvorfor skal Tommy få Miro-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
10: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
11: Jeg trodde vi var familie.
10: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
12: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
13: This pirate, who's leading them?
14: It's Sandokan. The king of pirates.
12: Sandokan. Ström nå på Viaplay.

0: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Hva likheten mellom en
2: privat etterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
1: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
4: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig men for å gi mest mulig tilbake Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
5: Det så mange biler å velge.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
9: Vi skal ikke bare...
10: Grille, grille, grille, grille, grille, grille, grille.

0: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny? Spiser du bedre? Lever du bedre?
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312!
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinny burger,
8: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
9: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
10: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i frivann! Husk å ta med panten!
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling, pantalt.
11: Folk sier verden raser av gårde, og nå gjelder det å holde seg oppdatert. Men det jo ingen som vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Kristiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Vi forsker for å ligge i forkant. Vi nysgjerrige, og vi endrer oss hele tiden for at du skal lære og oppnå drømmen. På Kristiania får du utdanning tilpasset arbeidslivet og livet. Kristiania. Utdanning med tradisjon for forandring i over 111 år.

0: På P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Nå på Viaplay.
2: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
1: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
2: This pirate, who's leading them?
3: It's Sandokan.
4: The king of pirates.
1: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
5: Ja, nå skal det grilles. Og i Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet? På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
9: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
10: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
11: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
12: Nei, nå legger vi bort mobilen.
13: Chill out, bro.
12: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
13: Du så ønk, ass.
12: Ønk?
11: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
14: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
15: Og søvebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Og alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
23: Skal vi se. Jeg har tatt bilde av alle ladekvitteringene her. Her og her.
24: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
25: null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene I 3. klasse, diskokula på ungdomsskolen, første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen, mellomledet faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
3: Nei, hva skjedde nå?
2: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
4: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
5: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
6: Her, Ore!
7: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
6: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
7: Ja, jeg ser den.
6: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
7: Nei.
6: 6-7!
7: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
6: Det ingen som skal sitte på?
7: Nei.
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Hvem snakker du med?
9: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
8: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
5: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
7: Det så mange biler å velge I.
10: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
11: Familiesuven MG S6 EV fasit.
10: Oi, var det...
11: Det meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
13: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt til Tryvann! Husk å ta med panten!
12: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
14: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: Nå på Viaplay.
1: Britain is the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
0: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
1: This pirate, who is leading them?
2: It's Sandokan.
3: The king of pirates.
0: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
4: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
5: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
6: Nei, nå legger vi bort mobilen.
7: Chill out, bro.
6: Nei, men vi jo naturen. Vi skal jo bonde.
7: Du er så ønk, ass.
6: Ønk?
5: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det er bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
8: Syns du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det, da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og sauebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
15: Og alarmselskaper.
16: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
17: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
18: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Du,
20: ja?
19: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
20: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
21: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
22: Skal vi se, jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
23: Nei, vent da, det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det er...
24: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
25: Hei dere, nå det trippeltorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
26: Gjør et kupp i sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: likheten mellom et
1: sykkelverksted
0: og en
2: hundeskole?
0: Jo, foruten...
1: Og så har du helt nedslittet
2: dekk. Bra, Balder! Bli flink, hent ballen.
0: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
3: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
4: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
5: Nei, hva skjedde nå?
4: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
9: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer.

0: får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Oi, ja, ja, ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea. Normal.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. I dag så skjer det noe jeg har ventet lenge på.
2: Jeg gjetter at dette har noe med tenner å gjøre.
1: Å, det er helt riktig. I november i fjor, altså november 2025, så oppdaget jeg at jeg ikke lenger kunne ta bit av et eple. Altså, jeg kunne ikke putte eplen foran fortennene mine og bite i den, fordi det kjentes ut som den ene fortanna, ja, den hadde løsnet. Og dette her har jo da kulminert en historie, hvor de på en måte, den blir løsere og løsere, og den faller liksom lenger og lenger ned, og jeg drar til tannlegen og sjekker det, og de sier, nei, det er ikke noe problem. Så da drar jeg til en ny tannlege, og hun sier, ja, her er det brudd, her må vi trekke fortanna di. Og det har jo blitt en slags fadese, kan vi ikke si det, Kjetil?
2: Ja, og en veldig, veldig lang historie som har handlet om tann som har falt ut, ja. Og så har du vært uten tann, uten å kunne si S og T noen ganger. Jeg synes det har vært morsomt å ha radiosending med en som ikke kan si S og T, og så har det kommet inn en sånn midlertidig tann, og så har den midlertidige tannen falt ut.
1: Det er jo den som driver og faller ut, da. Jeg har jo trukket fortannet mi og skrudd inn en skrue, og nå, i dag, skal jeg endelig skru på den tannen som skal være der. I dag, hvis tanna stemmer, hvis det er riktig farge, så betyr det at jeg kan bite i et eple rundt klokka 14.00. Jeg skal til tannlegen 11, så må du vente et par timer før tanna sitter perfekt. Da kan jeg bite i et eple med fortanna igjen og aldri tenke på det.
2: Men tør du det? Altså, ja, ja. For eple er jo noe av det hardeste du biter i, og så er det første du skal gjøre er liksom å teste hvor mye den tåler.
1: Du må jo gå rett på, dette her er jo det som skal være i munnen min, altså dette skal jo funke. Altså man må jo gå rett på, når det liksom, jeg skal spørre tannlegen min, ok, når får jeg lov til å bite i det eple? Så kommer hun til å si sånn, i totiden, og da akkurat i totiden skal jeg ta meg en bit av det eple og være sånn, yes! Endelig er dette tann. Driten over. Altså, jeg er så lei av å ikke kunne. Jeg kan ikke spise en brødskive uten kniv og gaffel.
2: Men er
1: på
2: det,
1: et halvt år.
2: Men er det du gleder deg mest til?
1: Brødskiver med kniv og gaffel.
2: Men er det du gleder deg mest til å ta en bit av et eple?
1: Ja, fordi det er liksom den følelsen at du endelig har fortenner igjen.
2: Det er testen.
1: Ja, det er liksom, det er det. Det klør i tennene mine når jeg snakker om å bite et eple, for det har jeg ikke kunnet gjøre på over et halvt år. Endelig så skal det skje. Med mindre fargene ikke stemmer da, da må jeg fortsette på med midlertid. Men vi får se i dag. Kanskje det blir tatt.

0: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme».
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Du så ønk, ass.
2: Ønk?
1: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
5: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel-trippel-tromf-tromf i alle våre butikker.
6: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
7: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
8: Skal vi se. Jeg har tatt bilder av alle ladekvitteringene her. Her og her.
9: Nei, vent da. Det siste der var ikke en kvittering. Eller, altså, ikke se på det bildet. Det bildet, det
10: Null utlegg, null kvittering, en faktura og alle dine ladeoperatører. Elton. Elbillading som bare funker.
11: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salbequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
12: Nå på Viaplay.
13: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
14: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
15: These pirates, who is leading them?
16: It's Sandokan. The king of pirates.
14: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
17: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
18: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
19: Oi, ok, hva gjør vi da?
18: En idé jo...
20: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3-for-2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I går så ble Arsenal ligamestre I fotball I England. Gratulerer, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre Arsenal-fans.
1: Way.
2: Dette da de folka som kunne jublet mest. Nå det ikke alle disse som I livet, men altså topp tre tidenes største Arsenal-fans.
1: Har du lagt topp tre døde Arsenal-fans?
2: Nei, ikke bare døde, men en lett blanding av levende og døde Arsenal-fans.
1: Spennende.
2: På tredje plass, Johan Golden.
1: Han lever.
2: Og skal gjøre det samme som du planlegger, Ellen. Ja. Nemlig dra til London for å feire med resten av gjengen til helgen.
1: Jeg har sjekket flybillettene, det ganske dyrt.
2: På andre plass, over lista topp tre Arsenal-fans, Osama Bin Laden.
1: Hva mener du?
2: Terroristen Bin Laden var Arsenal-fan.
1: Men han dem.
2: Det han, heldigvis. Men Arsenal var ikke fan av Bin Laden, og sa da dette ble kjent at han slipper aldri inn for å se en kamp hos oss.
1: Nei, det var enda godt. Det hadde vært veldig uttrykt om Bin Laden slapp inn på kamp.
2: På første plass, topp tre-lista over de største Arsenal-fans, Kong Olav.
1: Ja, men det liker vi. Men han var død.
2: Folkekongen var Arsenal-fan, og så det jo ofte sånn at man lærer barna sine å like det fotballlaget som man heier på selv.
1: Ja.
2: Men her har de slitt med oppdragelsen på slottet, altså for de sønnen hans. Kong Harald, han holder med Tottenham.
1: Hva mener du?
2: Han holder med Tottenham,
1: ja,
2: Kong Harald.
1: Ja, det synes jeg feil når faren holder med Arsenal.
2: Ikke sant? Så skulle man da kanskje tro at Kong Harald hadde lært av sin fars feil, og da lært sin sønn, kronprins Håkon, holde med Tottenham. Men ja. Nei da, han holder med Liverpool. Men gamle kongen, folkekongen, Kong Olav, han var Arsenal-fan.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: God morgen, riktig god onsdag morgen her. Og ikke bare er onsdag, men det også 22 dager igjen til VM i fotball, og derfor har vi besøk av en som virkelig har startet oppladningen til mesterskapet, Erik Solbakken. Velkommen til oss.
3: Takk for det, og jeg liker at nå er nedtellingen på sånn 22.
4: Ja.
3: Det er litt som sånn julekalender-vib. Nå er vi i gang.
4: Du har aldri vært nærmere
3: Nei,
4: enn det du er
3: akkurat nå. Tenk på det.
2: Du er altså aktuell med serien Vi skal til VM, sammen med Morten Ram på NRK. Hør på dette her.
5: VM i fotball har vi lengta etter. Og endelig kunne vi stille Ståle spørsmålet vi hadde drømt om i årevis.
6: Hva tror du?
7: Nei, jeg tror at vi kommer til å sette vårt preg på det VM her.
2: Jeg kjenner at jeg får litt sånn... Hårene reiser seg litt på armen, bare vi snakker om at det så kort tid igjen.
3: Ja, og når du sitter og lager det programmet, så ser du så mange VM-øyeblikk, altså tidligere VM-øyeblikk.
4: Ja.
3: Så det blir sånn der... Du går med litt sånn konstant gåsehud, hvis det lov å si på radio.
2: Det programmet deres nå en sånn slags... Er det en sånn se og hør hjemme hos reportasje hos en del av spillerne?
3: Ja, vi har tullet litt med at nå kan ikke vi si noe om hvordan Dorte Skappela jobba i... Alle de er farlig tett på.
2: Hvem var det var mest altså besøket?
3: Dette er jo klisjésvaret. Men du blir jo ganske glad i de der... Det er en veldig fin gjeng med spillere vi har. Så, men det er spennende med de du ikke har møtt før. Vi synes det var helt nydelig å treffe Aron Dønnum. Jørgen Strand Larsen, en helt nydelig fyr. Oscar Bob har fått det ryddig i sin nye leilighet i London.
4: Ja.
3: Etter at vi besøkte den i Manchester, og det lukta gammel frukt som mora hadde kommet med til jul. Så hadde han nå... Nå var det litt mer sånn Dostojevski lå på...
4: Det ordnet det litt.
3: Sjakkbrettet, og er veldig fin fyr.
2: Men dere tar dere jo til rette hjemme hos disse gutta. Roter i skuffer og låner barbermaskinen og bader i kalkulpen og sånn. Hvordan gjest er du vanligvis når du er hjemme hos folk?
3: Absolutt ikke sånn, men det er på en måte det du kan på en måte det lille oppdraget, men jeg føler det er litt skam hver gang jeg bare tar tak i en undertøyskuff og så leser rommet litt iblant da.
2: Vi har altså besøk av Erik Solbakken her, aktuell med programmet Vi skal til VM på NRK. Du kjenner jo nå det norske laget bedre enn de fleste kanskje.
3: Ja, det kan, altså, det, hvis du sier bedre enn de fleste, hvis du sammenligner med naboen min i Hemsedal, Ole, hvis du hører på nå, jeg kjenner deg bedre enn han.
2: Ja. Ja, du kjenner deg bedre enn de fleste. Vi skal snart få eksperttips fra Erik Solbakken. Hvordan kommer det til å gå med Norge i VM?

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God onsdag, hyggelig at du hører på i dag. Erik Solbakken er på besøk hos oss. Veldig hyggelig at du kunne stikke innom nå, 22 dager før VM starter.
3: Åh, det er fortsatt 22.
2: Fortsatt 22 dager. Aktuell med Vi skal til VM på NRK, og du har nå snakket med de fleste av spillerne. Kjenner de, vi kan si det?
3: Ja, det er lov å si. Jeg kjenner gutta.
1: Ja, jeg kjenner gutta. Ja.
3: Det er noe litt nerd å si da, for vi er bittelitt eldre. Så vi har blant annet klippet bort en del high fives, for summen av high fives det ble for mye.
1: Jo, men jeg skjønner det når dere besøker Ryerson og middagsrestauranten ble til en nattklubb.
3: Ja, det smerter litt å vise det, men det var sånn er det med dokumentar, man må vise det sånn her.
1: Ja. Men uansett, hvordan tror du det kommer til å gå for gutta da?
3: Jeg tror veldig mye står og faller på første kampen, og hvis Norge da vinner første kamp mot Irak, da kommer de til å bare få, det kommer til å være 26 spillere med senka skuldre og Ståle som litt mindre. Ja, nei, vi må vinne. Da kommer vi til å gå videre. Og så tror jeg at Norge blir en hard nøtt å knekke, for det alltid sånn i et mesterskap at det et og annet lag som overrasker.
1: Vi husker Island, vi husker Costa Rica.
3: Ja, det så nydelig, og Sør-Korea og Marokko, det mange som har på en måte, der kan Norge havne, og hvis vi havner på den bølgen, da blir det
1: rart det.
2: Noen som på bølgen allerede er alle de som prøver å følge opp i fotsporene til til Ivar Dyrhaug, ja. Og den gode gamle VM-sangen. Det er mange som prøver seg.
3: Og nå med AI, og det sånn når du annonserer at vi kommer med et VM-program, så det veldig mange som har tenkt, nå skal jeg være smart og sende den låta sånn at vi kan spille den i programmet vårt. Så vi har hørt så mye. Og vikingblod, og det men man må knuse noen egg for å lage noen godbiter også.
2: Har du plass til noen flere egg, eller? Vi har nemlig samlet sammen et knippe med VM-låter.
3: Ja, nei, men det gøy.
2: Tenkte at du skal få vurdere det ganske snart.
3: Ja, men det jeg med på. Daddy

0: Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
1: Vi gratulerer kunde 143.312!
0: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
2: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
2: Mm.
3: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Extra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
5: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Og alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
14: Elektroimportøren.
15: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: LO Favør presenterer Arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
16: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
5: Som ble til pinlig stillhet. Som ble til...
16: Jeg trodde vi var familie.
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
17: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
18: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Hva likheten mellom et
20: sykkelverksted
19: og en
21: hundeskole?
19: Jo, foruten...
20: Og så har du helt nedslitte
21: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ballen.
19: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Stian har alltid vært svak for ting som blinker. Blinkeskoene i 3. klasse. Diskokula på ungdomsskolen. Første gang han så Times Square. Men nå Stian voksen. Mellomledde faktisk. Likevel det noe med den annonsen. Den som blinker og lokker med gratis neontema til hele mobilen. Stian bare må trykke.
1: Nei, hva skjedde nå?
0: Ja, hva skjedde nå? Og hvorfor oppfører mobilen seg så rart? Fordi jobben til Stian ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt som beskytter mot skadelige lenker. Bytt til Telia, Stian. Det trygt for bedriften, og det trygt for deg. Hilsen Telia.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand i dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Ja, vi har også besøk av Erik Solbakken, som du nå ser på NRK, men vi skal til VM. Veldig hyggelig at du kunne komme, Erik.
2: Ja, bare, det veldig trivelig å være her, faktisk. Sånn, og... faktisk.
1: Det er sånn som du bare pleier å lire av deg uten at du egentlig mener det.
2: Ja, du sier alltid det er koselig, men nå er det koselig.
1: Ja, det er bra det. Ja. Det er ikke bare du som skal til VM, det skal også et tonn med VM-låter, og vi har klippet og funnet fram noen av dem og tenkte... Vi kunne få en liten vurdering.
2: Ja.
1: Vi bare et godt gammeldags terningkast, kanskje?
2: Åh, ja.
1: Skal vi gjøre det?
2: La oss være litt tabloid, da.
1: Ok, vi starter med katastrofe og oljeberget og vikingblod. Hør her. Vi er Norge, vi vet, vi er det
2: største. Men ordet vet at vi var. Hørte jeg ordet?
3: Ja, ja.
2: Ja.
1: Vikingblod.
3: Wow, for en banger.
2: Ja. Det er, jeg ikke så glad i blod.
3: Nei.
2: Det er for alle som er litt spake når det kommer til blod. Du trekker det litt ned. Forløpig så har ikke den satt seg sånn vakent hos meg. Så for å bruke litt skalaen så begynner jeg midt på. Det er jo trøkk og det kommer sikkert til å rope noe vikingblod og sånn, så jeg gir en treer.
1: En treer på den. Ok, neste her. Madeleine som har stjert en svensk låt.

0: noe litt lekende der, men det når du oversetter en svensk låt. Jeg synes for alltid litt småspeder av sånn der vi skal bli fulle.
1: Eller den der henda opp I lufta.
0: Du får lyst til, det liksom, hvis vi hadde kovret når vi graver gull I USA, så heller ikke den treffer planken for min del. Jeg nok av originaltypen, men såpass grei, siden jeg gleder meg så mye til VM, at det kryper opp fra en treer til en firer.
2: Oi, til en firer. Siste her den, det vel ikke den offisielle, men den som NRK har laget, med en hev med folk, Nicolai Ram og Markus Neby, og Sissel med, og Kork med, og Drillo med inne med her også.

0: God morgen, det drar seg mot helg og har blitt torsdag den 21. mai. Veldig hyggelig at du hører på radio. Jeg heter Kjetil Huggen og føler nå at jeg bytter damer oftere enn Gaute Grøtta Grav.
1: Var det det eneste du kom på i farta?
0: Var det jeg kom på i farta?
1: Ok! Nei, men det greit. Guro Trintru her i hvert fall. Hallais. En hyggelig ære å henge med deg. Nå følte jeg meg veldig eksklusiv.
0: Damene blir bare hyggeligere og hyggeligere. Hvordan kan jeg ro meg inn igjen etter dette?
1: Nei, det skal holde hardt. Men du har 3 timer å gjøre det på, så jeg tenker at dette går greit.
0: Det er sant. Ellen er borte i dag, og da er det veldig hyggelig at du som vanlig kan steppe inn og holde både meg og alle som hører på med selskap, Guro Trintru.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Og det jeg skulle si, og så skal jeg prøve å rette opp i løpet av de neste timene som vi har planer om å holde deg med selskap. Veldig hyggelig at du hører på. Håper at du får en fin start.

0: Tobias Santelmann skal ikke være med I White Lotus likevel.
1: Det sant?
0: Ja, det sant. Hadde du gledet deg til det, Guru?
1: Etter det hadde jeg gledet meg så mye til. Jeg må si at jeg har sett alt av White Lotus. Elsker det. Det jo den tv-serien hvor liksom, altså, det liksom de rikets forfall og alt som kan gå. Altså, du skjønner at det går rett vest, men du må sitte og se på det likevel.
0: Og så du litt glad I Tobias Santelmann nå, eller?
1: Ja, jeg jo det da, og særlig etter altså, han var med I Jo Nesbø-serien, for det var jo fantastisk.
0: Ja, og nå det altså VG her som skriver at for det ble, var jo store nyheter at han skulle ha en stor rolle I neste neste sesongen av White Lotus, men nå skriver VG at han har trukket seg fra serien.
1: At han har trukket
0: han
1: seg?
0: Han har trukket seg, okay, og da. Det helt udramatisk, understreker agenten hans, sier at det Santelmann selv som har trukket seg, fordi det krasjer med resten av skjemaet hans. Oh. Han stor fan av serien, men har altså noe viktigere å gjøre enn å spille en ledende rolle I White Lotus. Så da må vi jo begynne å spekulere med en gang. Hva ja. Det han driver med?
1: Men nå velger jeg å gå rett I småbarnskjøret, for har ikke han et barn? Og da tenker jeg sånn, fordi White Lotus, du driver jo og spiller inn I... Altså, de jo på det samme sted I et halvt år, og jeg skjønner jo det at hvis du skal hente etter klokka fire, så det litt vanskelig hvis du langt vekk I stand, liksom.
0: Du tenker langt vekk I stand, og henting I barnehage, det vanskelig å kombinere.
1: Det vanskelig, ja.
0: Hva med en teori om at de allerede siden Harry Hole ble en så gigantsuksess
1: ja,
0: nå
1: ja, ja.
0: I påsken I gang med å spille inn en ny sesong og at den produksjonen så stor og så voldsom og at Tobias Santelmann tenker at Harry Hole jo mye kulere enn en White Lotus
1: og da kan man kanskje også rekke å hente I barnehagen etter klokka fire, fordi at det mest sannsynlig ganske lokalt
0: når du har sett hvordan Harry Hole kjører bil så skjønner du at han rekker å hente I barnehagen
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
4: Hei dere! Nå det trippeltromftorsdag med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du? Husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
6: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
7: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
8: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
9: Vet du hva jeg hører?
8: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
9: Ja, det også. Biltema.
10: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
11: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
12: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren.

0: Jeg en inkonsekvent mor, Kjetil Huggen.
1: Jeg trodde du var tydelig og stødig og sto for det du mente, ja, Guro.
0: Det trodde jeg også, inntil jeg i går fikk påpakk av sønnen min i går ettermiddag etter at vi hadde kommet hjem fra skolen. Så tydeligvis så har jeg litt å gå på.
1: Hvor gammel sønnen din?
0: Han sju år.
1: Sju år og klager på at mor for lite konsekvent?
0: Ja. Altså, tydeligvis jeg en sånn som skifter litt ettersom humøret snur seg, og jeg skal skjerpe meg hva som skjedde for noe. Altså, vi må ta det hele snart.
2: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
3: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
5: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på videre.no.
6: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
7: Og søvebønder.
8: Og kiropraktorer.
9: Og maskinutleiere.
10: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
6: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på Telenor.no bedrift.
16: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
17: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
16: Og en vannskade i dag.
17: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
16: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
18: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
19: Du hører God morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
6: I dag starter forhandlingen om regjeringens reviderte nasjonalbudsjett. Finanspolitikerne på rødgrønn side møtes klokken 2 til det som kommer til å bli et krevende oppgjør med mange ulike krav. Partene har frist til 12. juni med å bli enige. En mann i 20-årene er kritisk skadd etter en trafikkulykke på E18 Sørgående ved Hanekleivtunnelen i Holmestrand. Nødetatene rykket ut etter at bilens automatiske nødsystem ble utløst. Hjulsporene gikk ut av veien, og den skadde lå utenfor bilen, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Og en mann i 40-årene kjørt til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig motorsykkelulykke på Byåsen i Trondheim. Spor på stedet tyder på at motorsykkelen har krasjet i en stolpe, men flere omstendigheter ikke kjent. Amnesty reagerer kraftig på at Indias statsminister ble tildelt storkorset av den kongelige norske fortjenestorden da han var i audiens hos kongen på mandag. Generalsekretær Jon Peder Egenes peker på at den norske stat og med det også det norske folk nå har gitt en statsminister med grove menneskerettighetsbrudd på samvittigheten en så viktig orden. Det fortsatt fare for elektrikerstreik. Partene i EL og IT-forbundet og NHO Elektro mekler nå på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Og blir det ikke enighet, så tas 1628 elektrikere over hele landet ut i streik fra i dag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
7: God morgen!
8: God morgen!
7: God morgen er godt humør og Norges beste country-favoritter.

0: God morgen. Ellen og Kjetil.
1: Jeg er, håper å si dessverre, Kjetil Huggen, en inkonsekvent mor, fikk jeg høre av min sønn på 7 år i går.
2: Jeg har oppfattet deg som ganske tydelig og ganske rett frem og litt vinglete, og trodde at det ikke bare var på jobb, men også når det gjelder barneoppdragelse.
1: Vinglete er nok et ord å ta med seg her, ja. Nei, altså jeg er nok, jeg vil jo si, altså hvis jeg skal gjøre en sånn kjapp analyse av mine egne foreldreferdigheter, så er jeg er nok ganske streng, hvis du skjønner, men også noen ganger blir jeg litt slapp. Det kommer an på hvordan humøret er. Og i går, etter at jeg hadde plukket opp en sånn litt sånn sliten sjuåring da, fra SFO, som det heter hjemme hos oss, altså denne skolefritidsordningen.
2: Ja, hvor barna oppbevares etter skolen.
1: Rett og slett. Så var jeg litt sånn sliten da, og så skulle jeg begynne å lage middag og sånne ting, og så hører jeg bare at det romsteres og at det skjer noe i stua. Og så sier han sånn, mamma, kom og se her! Fordi da prøvde jeg å holde han unna iPad og TV, liksom 16:30. Det blir for tidlig, skjønner du? Ja. Og da kom jeg inn i stua, så ser at han har ommøblert hele sofaen til at det blir på en måte en sånn, jeg skal ikke si hoppeslott, men han har revet opp alle sofaputene, laget en stor båt, eller liksom festning, alt ettersom hvordan du vil si det, og da vanligvis så pleier vel vi å være sånn, da, ikke gjør det liksom, fordi at det sofaputer over der og sånn, så jeg, men da sa jeg bare, jeg gikk liksom ikke dit, jeg gikk ikke i kjeftemodus, jeg bare sånn, ja, ja, har du laget sånn, du er så koselig da, og så sier han til meg, åja, så i dag er det lov! Ja, i dag er det lov å lage sofa. Mutteren satt seg ned, tok med seg litt av bok. Vi satt og leste da sammen i denne festningen, for jeg gikk og lage middag, og han koste seg videre.
2: Det er jo helt nydelig. Her tenker jeg at du må være konsekvent på at det er lov. Ja. Altså, poenget var jo at han ikke skulle sette seg og se på film, eller på skjerm, eller på iPad, eller noe sånt. Ja. Og da ommøblere, lage litt borg, lage litt sjørøverskutt i stua. Ja. Det må være innenfor.
1: Det er 100% innenfor. Så jeg tror at det skal bare få lov herfra og ut, og være lov. Ikke bare i går, altså. Take my

0: Storebrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Defender på grønne skilter 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
4: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
5: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
6: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
7: Her, Ore!
8: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
7: Det så flaut da, det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
8: Ja, jeg ser den.
7: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
8: Nei.
7: 67!
8: Å, herregud.
7: Yeah.
8: Kan vi kjøre nå?
7: Det ingen som skal sitte på?
8: Nei.
6: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salve Quick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper,

0: Ice-dekning er det ingenting som stopper deg.
1: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Glem Metsgallan, nå er det Petsgallan som gjelder.
2: Petsgallan, faktisk.
1: Petsgallan, som er en direkte etterfølger til Metgallan, hvor vi har sett en haug med kjendiser ikle seg de rareste kostymer. Norske milliardæren Gustav Witzøe, blant annet, hadde jo et fancy antrekk i år. Han har vel ikke kledd seg som en fisk, men et sånt rosa, lakserosa antrekk tidligere. På Petsgallan så er det hunder som kler seg ut som kjendiser.
2: Er det lov å si at det er noen som har litt for lite å gjøre i livet?
1: Noen har litt for mye penger og litt for lite å gjøre, og det har da tatt antrekkene som kjendisene har hatt på den Metgallan som akkurat er ferdig, og designet det om til å passe til små hunder. Så her er da Beyoncé, hun hadde en sånn skelettkjole med noe sølv og noe diamanter og sånn. Ja. Der da hunden stiller i samme antrekk på Petgallan.
2: Fantastisk!
1: Nicole Kidman i en lang rød kjole. Her er det en hund som også ser ut som Nicole Kidman på håret.
2: Er det sant?
1: Som har fått den samme lange røde kjolen. Og jeg tenker jo, hva syns disse hundene om dette?
2: Altså, jeg tenker at det er nok ikke favorittaktiviteten.
1: Jeg har testet det, eller barna mine har testet det på katten som vi hadde da de var små.
2: Ja.
1: Sånn rundt juletider så skulle de lage en nissekatt og sydde sammen noe skjegg og noe røde kostymer og sånt. Jeg kan bare si at den katta, den var ikke særlig interessert i å være utkledd som julenisse i det hele tatt.
2: Vi hadde barnedåp, vi, for katta mi hjemme da jeg var liten. Ja. Tok på dåpsdrakt og greier. Tror du katta syntes at det var gøy? Jeg kan love deg at den katta var ikke happy.
1: Jeg vet ikke hvor happy disse dyrene her er. Det er TV 2 som skriver om denne saken her. De skriver: så langt vi har funnet har ingen dyrevernere eller andre protestert mot moteshowet. Og så regner de med at hundene har fått mye snacks for å sitte stille mens de blir tatt bilde.

P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove.

Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på lyden av Norge.no eller i lyden av Norge-appen.

0: hører God morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Nesten alle byer i Norge sier ja til å servere øl etter klokka 3 på natta under fotball-VM. I dag skal den utvidede skjenketiden behandles for første gang i Stortinget, og blir det flertall, så er det opp til kommunene selv å bestemme hvordan alkoholserveringen blir. Lillehammer en av få byer som har vedtatt at det ikke skal åpnes for alkoholservering hele døgnet.
2: Jeg synes det veldig fint at vi som Lillehammer kan være restriktive. Stor prinsippsak, som jeg tenker viktig for folkehelsen.
1: Og en mann i 40-årene er kjørt til sykehus etter det politiet kaller en alvorlig motorsykkelulykke på Byåsen i Trondheim. Spor på stedet tyder på at motorsykkelen har krasjet i en stolpe, men flere omstendigheter er ikke kjent. En mann i 20-årene er kritisk skadd etter en trafikkulykke på E18 sørgående ved Hanekleivtunnelen i Holmestrand. Nødetatene rykket ut etter at bilens automatiske nødsystem ble utløst. Hjulsporene gikk ut av veien, og den skadde lå utenfor bilen, opplyser Sør-Øst politidistrikt. Det fortsatt fare for elektrikerstreik. Partene i EL og IT-forbundet og NHO Elektro mekler nå på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Og blir det ikke enighet, så tas 1628 elektrikere over hele landet ut i streik fra i dag. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Tilbake til godt humør og Norges største country-favoritter. God morgen på P10 Country.

0: God morgen, riktig god torsdag morgen, litt over klokka 7 nå. Hyggelig at du hører på radio I dag med Guro Trinterud og jeg som heter Kjetil Huggen I studio. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og I dag en viktig dag for norsk fotball. I dag presenteres nemlig VM-troppen. Hvilke spillere det som skal reise til USA til sommeren?
1: Det lov å være litt dum her og si at jeg trodde egentlig alle fikk lov å dra, ja? Altså, jeg sånn seriøst, liksom.
0: At alle fotballspillere ja, I Norge altså, skulle dra?
1: Åja, nei. Nei, men jeg har liksom bare tenkt at landslaget liksom landslaget. Skjønner du hva jeg mener? Altså, har jeg liksom tenkt at alle, hele skjulamitten skal jo over av de som pleier å spille før, og så det litt som hvem som I form og sånn som man velger der borte.
0: Nei, altså, han må bestå Solbakken har bestemt seg da for hvilke 26 spillere av de beste spillerne I Norge det som får lov til å dra til VM og som kan spille der.
1: Ja.
0: Og en del av de som har vært med før, eller de fleste av de som har vært med før, vil jo selvfølgelig være med nå, så kommer det noen overraskelser, men det som gøy med dette uttaket, og litt særnorskt og spesielt, hvor det skal foregå.
1: Okay.
0: For dette jo en svær happening, ikke sant? Her kunne det jo vært bandorkester og fyrverkeri, og ikke sant, svær scene, og hatt I en av de største konsertsalene, eller på Ullevål stadion kunne man fylt for å presentere troppen, så stort det. Hvor tror du det skal foregå?
1: Når du sier sånn, så det føler jeg at det veldig lite et eller annet sted.
0: Det på Grue.
1: Ok!
0: Klubbhuset på Grue stadion, som der hvor både landslagssjefen Ståle Solbakken og assistenten hans Kent Bergersen kommer fra. De var jo barndomskompiser, de gikk I barnehage sammen på Grue, ikke sant?
1: Oh, det gøy!
0: Og nå skal han altså presentere landslagstroppen I hjembygda si.
1: Oh, det koselig! Ja,
0: dette kjempestort, sier pappaen til Ståle Solbakken. Det noe av det største som har skjedd I Grue noen gang.
1: Ja, det tror jeg faktisk.
0: Han har snakket med Vegge om dette, og så legger han til at han tror ikke selve jobben vært så vanskelig. Det har vært lett å ta ut de spillerne, men han gleder seg veldig til at vi skal få høre det på Grue I kveld.
1: Og det beste alt, rekke hjem til middag etterpå.

0: Kjetil.
1: Jeg har gode nyheter.
2: Har du gode nyheter?
1: Det snart helg, og ikke bare det snart helg, det snart langhelg. For selv om denne uka består av 5 arbeidsdager, så det fri på mandag, og 3 fridager fra med i morgen.
2: Mai er jo en gavepakke i så måte, men jeg synes at du skal ta den langhelgen som kommer nå, Kjetil, og så skal du kose deg med den, for etter det så det slutt.
1: Er det noen som stopper festen her?
2: Det noen som må stoppe festen, rett og slett, for neste langhelgen da. Vet du når det
1: Nei, men det regner jeg med at du vet, siden du sier det sånn.
2: Vi skal ta for oss dette på en lyrisk måte, ganske snart.
0: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Don't tell my heart, my aching, breaking heart. I just don't think. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
3: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på Landrover.no.
4: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, det Tone Kroken.
6: Og Benedikte Veslåst fra Interiørrådet. Tone, du opptatt av at hjemmet skal være både fint og funksjonelt.
5: Ja, akkurat nå så det så mange som spør meg om solskjerming. Altså, ingen vil jo ha stekende sol rett inn hele dagen.
6: Nei, og da har vi et godt råd. Kjells Markiser.
5: De lager skreddersydde markiser og screens i Norge.
6: Og de har også innvendig solskjerming.
5: Akkurat nå får du opp til 45% rabatt.
6: Så gå inn på kjellsmarkiser.no og bestill gratis befaring i dag.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
8: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en 2-pakk burgerer fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
9: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
10: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på Widerøe.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
2: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
3: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Selv om det er en gledens helg med langhelg, så er det også en trist helg, Kjetil. Fordi dette vi går inn i nå er altså den aller siste langhelgen før jul!
2: Er det jul som er neste fridager?
1: Ja, jeg vet det!
2: Nei.
1: Og det synes jeg vi må ta for oss på en lyrisk måte, så jeg har laget et herlig lite dikt.
2: Du har diktet om den siste langhelgen på veldig, veldig lenge.
1: Ja, og jeg har prøvd meg på nynorsk, for jeg mener at når det er trist, så må nynorsken dras fram. Og det skal bare sies at det siste jeg skrev nynorsk, det var vel mest sannsynlig på videregående, som begynner å bli et par år siden.
2: Men i går så fikk du ånden over deg igjen.
1: Ja, men jeg har ikke kvalitetssjekkeren med noe sånn Google-greier som jeg sikkert burde gjort. Så dette her er guru-versjonen av nynorsk.
2: Ikke skrevet på AI.
1: Ikke skrevet på AI.
2: Ok.
1: Er du klar?
2: Ja.
1: Vi må ha litt stemning. Har du litt stemning? Ah, det er vakkert. Nå er det lenge til neste gang. For mens det livnar i lundar og spires i det grøne graset, så fell høstens lau over langheljane. Den siste for denne gang. For neste gang fell snøen på nasa, mens med frasa og brasa og bygge av snømann må vite. Den siste langhelga. Langhelg. Smak litt på det ordet. Ikke kort, ikke litt av en gang. Helga er ei veka for lita, sa en klok sjel. Så nyt den siste av sitt slag, før julegåvene nok en gang dukker opp og sprer forventning til de små nesene, eller heter det nasene, på porna som lukter peppekaker og snør.
2: Det var vakkert da, Guro.
1: Det var litt
2: innlig. Ja, det var vakkert. Jeg ble litt rørt og litt glad og litt trist.
1: Ja, det var litt mye.
2: Ja, nei, det var veldig, veldig, veldig, veldig fint. Og så må noen fikse en eller annen langhelg i løpet av høsten en gang. Dette er jo for lenge til.
1: Ja.

0: Han synger om en annen dame. Han den nye typen din.
1: Det var altså så koselig. Tobias Sten, han var på besøk hos oss her på PT på tirsdag som var, og akkurat nå, hvis det er lov å si at det er tidenes søteste videoen som ligger ute på Instagramen vår.
0: Ja, det må du sjekke ut. Det er fantastisk. Hvor han, det var første bilen hans, og hvordan han finner PT Country og legger den som favoritt, ja. Og har livets beste dager med ny bil og ny favorittstasjon på radioen.
1: Altså, det var et høydepunkt i livet. Sjekk ut, rett og slett.
0: Og Tobias, god torsdag morgen. Jeg regner at du hører på nå også, sånn som du sa at du pleier å gjøre.
1: Ja, og det er jo lov for deg og alle andre å bli med og leke litt i Brennheite spørsmål også.
0: Ja, det hadde vært gøy. Tobias Sten og alle andre som hører på, meld deg på Brennheite spørsmål, send melding til 1904 og start med kodeord morgen, og så må du skrive hva du heter i meldingen også. Send av gårde til 1904.
2: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
3: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål! Hva svar, ladies? What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg.
8: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
10: Jippie! Ja, se der, ja. Ja. Da blir det hytte.
11: Jetta! Milo!
12: For lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday, med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
13: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Storebrand presenterer et bekreftende...
16: Ja.
17: Er det sant?
16: Mm.
17: Pappa kommer til å overleve.
16: Ja, det har gått bra.
17: Takk.
15: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
18: Du hører God morgen på PT Country, og nå får du siste nytt.
19: I dag kommer dommen mot den tidligere NHO-toppen Stein Lier Hansen, som tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han skal ha brukt over 10 millioner kroner på hytter, fiske, sjøfly og restaurantbesøk og sendt regning til jobben. Og saken startet mindre alvorlig enn den endte, sier politisk redaktør i E24 Torbjørn Røe Isaksen.
20: Så ut som at Stein Lier Hansen kanskje hadde dratt bedriftskortet litt for mye. Det utviklet seg etter hvert til en sak som handler om både grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon.
19: Nesten alle byer i Norge sier ja til å servere øl etter klokka 3 på natta under fotball-VM. I dag skal den utvidede skjenketiden behandles for første gang i Stortinget, og blir det flertall så er det opp til kommunene selv å bestemme hvordan alkoholserveringen blir. Lillehammer en av få byer som har vedtatt at det ikke skal åpnes for alkoholservering hele døgnet.
21: Jeg synes det veldig fint at vi som Lillehammer kan være restriktive. Stor prinsippsak som jeg tenker viktig for folkehelsen.
19: Regjeringen vil ta penger fra å rydde plast i havet og gi det til flyktninger i stedet. 100 millioner kroner vil de kutte av havopprydding for å dekke inn for at det kommer flere flyktninger enn ventet, melder Klassekampen. Det blir ikke elektrikerstreik. Etter mer enn 6 timers mekling på overtid er det nå enighet mellom EL og IT-forbundet og NHO Elektro. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
18: Få en country start på dagen med god morgen. P10 Country.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: I dag så det verdens internasjonale te-dag.
2: Oi, det kan vi like.
1: Altså, det finnes jo en dag for alt mulig rart, og det har inspirert meg til å sette opp dagens topp te-liste.
2: Da!
1: Måtte jo komme.
2: Måtte komme.
1: På tredje plass på dagens topp te-liste, Yellow Gold Tea Buds.
2: Hva det for noe?
1: Det en te fra planter som bare høstes en dag i året. Og etter at de høstet, så sprayes tebladene med gull etterpå.
2: Ew.
1: Det en eksklusiv te. Dette altså en topp tre-liste over de rareste teene du får tak i på denne planeten. På andre plass på lista, panda-te.
2: Panda-te?
1: Det teplanter dyrket i jord, bare gjørslet med bajs fra kjempepandar.
2: Ja, det måtte jo komme. Jeg satt og ventet på en bæsj på den lista.
1: Ja, men det er jo ikke bajs i teen. Den bare vokst i bajsegjørsla jord. Men denne bajsen skal være veldig næringsrik, og den veldig dyr. Den koster over 2000 kroner koppen.
2: Jeg liker at du ikke klarer å si bæsj på lufta.
1: Og så, det kommer mer, skjønner du.
2: Ja, det kommer mer. Ok, beklager.
1: Førsteplassen på topp te-lista over de beste, morsomste, rareste te-sortene i verden. Kornmøll larve bæsj te.
2: Nei.
1: Kornmøll larve bæsj te.
2: Okay.
1: Det altså kornmøll larver som spiser teblader, og så bajser de bittesmå kuler, og disse blir samlet inn, og så koker man te på de.
2: Så nå skal du drikke bæsj?
1: Nå det bajsen som skal drikkes. Og teen, den skal smake en deilig blanding av mørkt tre, skogbunn og mynte.
2: Jeg kjenner at jeg fikk mer og mer lyst på kaffe når du begynte å prate om det der.
1: Det var dagens topp te-liste. She was dressed to kill, I was in my boots.

0: God morgen, hvordan går det med deg, Mari?
1: Det går kjempefint.
0: Ok, for fortell hva som skjedde med deg I går.
1: Jo, jeg tok og fjernet overflødig hud på øyelokket, fordi at det satt, hang ned og skjermet litt for sidesynet, så da fikk jeg fjernet det, så nå håper jeg det blir bedre.
2: Oh, du har altså vært igjennom en operasjon I går, og jeg kjenner at altså, sånn, du vet, man har hver sine greier I livet, og min greie det øyer, skjønner du? Altså, jeg synes det, jeg blir sånn, ikke ta på øyet mitt! Og, du så tøff, jeg bøyer meg I støvet for at du tørte det, rett og slett.
1: Jo, takk for det, jeg var ikke så tøff I går da, men... Jeg gruer meg ganske mye.
0: Men hvordan formen nå? Må du ha på noen sånn maske på øynene eller noe sånt?
1: Ja, da, jeg ligger med øyemaske.
0: Ok, så fortell hvordan du ser ut akkurat nå.
1: Nei, nå jo, det jo sting hele veien på øvre øyelokket, og så jo øyelokket veldig ovne da. Helt sånn rødblå, ja.
2: Jeg håper du får noe deilig mat I løpet av dagen I dag.
1: Ja, ja da.
0: Og så håper jeg at det blir bra når du får grått sammen?
1: Ja da.

0: Gratulerer ekstra med seier I Nettavisens pristest.
1: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
4: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
3: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
5: Norsk Tipping på Hammer, du snakker med Lise.
6: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
5: jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
6: It's very important.
5: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
6: Hvem det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
5: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
6: Ja, jeg vet jo det.
7: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
2: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.

0: brennheite spørsmål.
1: Vi skal til et av dagens mange høydepunkter. Brennheite spørsmål, konkurransen hvor du kan vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Den premien går til ukas beste, og så langt det Emil fra Bærum. Han var med på mandag og svarte på 14 spørsmål.
2: Og i dag så har vi med oss en flott kvinne her. Hva heter du?
3: Maria Lors.
2: Hvor gammel du?
3: 51 år.
2: Og hvor bor du hen?
3: Lørenskog.
2: Vi sier bare lykke til.
3: Jo, takk.
1: Hva sier du til deg selv i speil om morgenen?
3: Åh, nå står du sliten ut.
1: Hva det minst tiltrekkende med din partner?
3: Han har dårlige vitser.
1: Hva har du i beredskapslagret ditt?
3: Alt av mat og utstyr.
1: Hvem den siste kjendisen du så på ekte?
3: Kjendis? Har jeg sett noen kjendis på ekte?
1: Det må du ha gjort på 51 år.
3: Nei, Donald holdt jeg på å si på charter.
1: Ja. Hvem du best på å parodiere?
3: Jeg ikke noe på å parodiere i hele tatt.
1: Ja, vi må ha et navn her.
3: Nei, kjæresten da.
1: Få høre.
3: Nei, det klarte jeg jo ikke.
1: Ja, kom igjen nå.
3: Å parodiere kjæresten?
1: Ja.
3: Nei, han pleier å si til meg, vil du se blakker fra lufta?
1: Hva den hissigste personen du kjenner?
3: Nei, det meg selv innimellom.
1: Hva den verste ferien du har vært på, det rekker vi ikke å spørre om, for
3: nei,
1: her
3: fløy... Nei, det ble ikke mange spørsmål.
1: Nei, det jo tiden flyr i lyst i lag.
2: Men Mari, ja,
3: nei, det ble ikke...
2: ja. Du slår meg jo ikke som verdens hissigste menneske, hva er det du blir så gæren på? Her?
3: Nei, jeg kan bli veldig sint når jeg blir sint, ja.
2: Ja. Du sånn som nå, det avel på, men er du sånn som rydder opp fort etterpå, eller du liksom landsur?
3: Ja, ja. Det bare eksploderer, og så går det over.
2: Ja.
1: Men kjæresten din pleier å si, vil du se blaker fra lufta?
3: Ja, hvis han synes jeg liksom, at det litt sånn der vanskelig, da, vet du, så tenker han at den skal kaste meg opp i lufta. Da, vet du. Og det ikke så lett med den tyngden her, så det tror jeg ikke, han klarer det.
1: Ok, blake fra lufta får vi ha til gode, men, ja. Men hvor mange poeng du fikk, det kan vi jo prøve å se på nå.
3: Det var veldig dårlig.
2: Nei, men så dårlig var det ikke. Du fikk altså 7 i 7, Mari.
3: Ja, ja. Kunne vært verre.
1: Ja, det kunne vært. Jeg elsker jo innstillingen din.
3: Ja.
1: Og så må du bare ha lykke til med øynene, håper at de gror etter operasjonen, øyelokkoperasjonen.
3: Jo, det, takk, det håper jeg også.
1: Og så må du ha en nydelig torsdag.
3: Vi ligger
1: i måte,
3: god pinse.
1: Ja, det, okay. God pinse, god pinse.
3: Jo,
1: ha det. I morgen så er det finale i Brennheite spørsmål.
2: Ja, og har du lyst til å prøve deg som melder på all... Altså, du må melde deg på noe, det hadde vært koselig. Morgen med navnet ditt til 1904.

0: morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
1: Politikerne har skylda for rentehoppene, mener investorene Carl-Erik Krefting og Jan Petter Sissener. De mener det stortingsflertallet som har forårsaket for høy inflasjon, som igjen har ført til at Norges Bank har satt opp renta, melder Dagens Næringsliv. I dag kommer dommen mot den tidligere NHO-toppen Stein Lier Hansen, som tiltalt for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han skal ha brukt over 10 millioner kroner på hytter, fiske, sjøfly og restaurantbesøk og sendt regning til jobben. Og saken startet mindre alvorlig enn den endte, sier politisk redaktør i E24 Torbjørn Røe Isaksen.
2: Så ut som at Stein Lier Hansen kanskje hadde dratt bedriftskortet litt for mye. Det utviklet seg etter hvert til en sak som handler om både grov økonomisk utroskap og grov korrupsjon.
1: Regjeringen vil ta penger fra å rydde plast i havet og gi det til flyktninger i stedet. 100 millioner kroner vil de kutte av havopprydding for å dekke inn for at det kommer flere flyktninger enn ventet, melder Klassekampen. Ståle Solbakken truer med straff om VM-uttaket hans lekkes ut før offentliggjøringen. Trusselen kommer han med i VG, men akkurat hva straffen blir går han ikke i detalj om, men han sier den blir knallhard. Men det virker ganske vanntett, for Solbakken hevder at heller ingen av fotballspillerne får vite noe som helst før hele landet får høre uttaket i kveld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: riktig god torsdag morgen, klokka litt over åtte, og vi synes det veldig hyggelig at vi får henge med deg denne torsdagen, at du hører på radio I studio I dag, Guro Trinterud. God morgen, Guro.
1: God morgen, Kjetil.
0: Og jeg som heter Kjetil Hugin, og nå har jeg viktige nyheter, nå må du følge med.
1: Ja, får høre.
0: For en ny studie viser at vi bør ta ferie annenhver måned.
1: For en deilig nyhet.
0: Ja, og dette tenker jeg alle som styrer og regjerer dette landet, alle sjefer, alle som har noe med ferie å gjøre, må få med seg. Altså, ferie annenhver måned anbefales for å unngå stress og å ikke bli utbrent, så det noe av det viktigste vi kan gjøre. Det viktig å ta kortere og hyppigere ferier enn å spare alt til en lang ferie midt på sommeren.
1: Så ergo den sommerferien som vi etter hvert går inn I, den altså det ikke det beste, rett og slett?
0: Ja, nå synes jeg du ser på dette på en negativ måte. Men jeg tenker at det ene ikke nødvendigvis trenger å utelukke det andre.
1: Nei, nei, nei, det litt som Ole Brom, ja, takk begge deler.
0: Ikke sant? For man merker, når man på ferie, så blir man roligere, man stresser ned, man kobler av fra jobben, man tenker på hyggelige ting. Så det kjipe med det at effekten av en ferietur, den avtar ganske fort.
1: Å nei!
0: Så etter to måneder, så trenger du en ny ferie.
1: Å, men vet du hva? Tenk på det når du nå går inn I denne langhelgen her, og så får du bare nyte til fulle nå, så kanskje, vi får jo håpe da, at det blir noen flere feriedager etter hvert også.
0: Ja, for nå det vel ordentlig timing med langhelg nå, og så I løpet av et par måneders tid, så det sommerferie.
1: Da vi innenfor.
0: Ja, så må vi finne på et eller annet lurt ut på høsten.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå har jeg fått en av de dårligste nyhetene som mulig å få rett før sommer- og iskremsesongen starter.
2: Og det hørtes veldig dramatisk ut, Kjetil.
1: Ja, det noen som har funnet noe i en type iskrem. Noe som ikke skal være der, noe som skummelt og farlig og ekkelt.
2: Oi, det ikke bra.
1: Det ikke bra i det hele tatt. Følg med, så får du høre hvilken is du må holde deg unna, og hvorfor.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
15: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play er det enda mer å se på samme sted.
1: Hva likheten mellom et
16: sykkelverksted
1: og en
17: hundeskole?
1: Jo, foruten...
16: Og så har du helt nedslittet
17: dekk. Bra, Balder! Bli flink hund. Hent ball.
1: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
18: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
19: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
20: I dag det torsdag. Men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.

0: Det altså noen som har funnet noe ekkelt og farlig I favorittiskremen min.
1: Det altså to ting som ikke går sammen. Favorittis og ordet farlig, hva det som har skjedd, Kjetil?
0: Og det jo så emmen min.
1: Det altså to ting som ikke går sammen. Favorittis og ordet farlig, hva det som har skjedd, Kjetil?
0: Og det jo så ekkelt når du finner noe I maten som ikke skal være der. Jeg husker at jeg spiste jo fisk for noen måneder siden nå, og fant en stein I fisken.
1: En stein I fisken?
0: Ja, det var ikke steinbit, det var en laks, hvor det var en liten stein som jeg tygde på, som jeg sendte inn og klaget, og de forsøkte å analysere og finne ut hva som hadde skjedd og sånn.
1: Vi hjemme hos oss fant en, var det en mutter I kebaben for en god del år tilbake? Det var riktig nok, altså vi hadde vært ute og kjøpt da, nattmat og sånne ting, så sikkert de ramlet noe fra liksom, salatdisken eller noe greier ned I greia.
0: Men du sikker på at du ikke har vært så ut på at det noe du har skrapt med deg selv før du bestilte kebab?
1: Det var en skrue som var løs, og da var mutteren. Kabum, bum, psh, rett og slett.
0: Nå det metallbiter som kan være på avveie og har havnet I sandwichisen, skriver VGS.
1: Oi, det ikke bra.
0: Nei, det ikke bra I det hele tatt. Sandwich, synes jeg verdens beste is. Den jo superenkel klassiker, men det liksom alltid den første isen jeg spiser på våren om sommeren, og også den isen jeg spiser mest, det sandwich. Men jeg kjenner nå, med fare for å få en metallbit I sandwichen, så ikke lysten like stor liksom.
1: Hvilke sandwicher dere prater om da? For det jo mange forskjellige sandwicher også.
0: 12-pakninger fra Coop, som tilbakekalt, den må du sture unna, og som sier heldigvis, det har jeg ikke tenkt på. Det finnes jo andre typer sandwich som kan redde sommeren. The only two things in life that make it worth living is guitars tuned good and firm feeling women.

0: God morgen, hyggelig at du hører på P10 Country denne torsdagen 21. mai. Guro og jeg som heter Kjetil i studio. Og nå det vel på tide med litt skikkelig sommermusikk, Guro?
1: Ja, og det som litt stas jo at den artisten som du skal få høre nå ganske snart, det altså en av favorittartistene til Tobias Sten. Det fortalte han var her på P10-visitt på tirsdag som var.
0: Ja, dette vet jo du, for du jo nye bestevennen til Tobias Sten.
1: Det var så hyggelig å ha ham på besøk.
0: Og Tobias, hvis du hører på, snart får du høre favorittartisten din med en fantastisk sommerlåt.
2: Norsk Tipping på Hamar.
3: Hallo, du, dere har jo ikke ringt meg nå. Nei. Og så lurer jeg på om det kanskje har noe med hvor jeg bor å gjøre.
2: Ja, det skal ikke ha noe å si, altså.
3: At veldig få fra min kommune vinner. Så jeg har tenkt litt på om jeg skulle flytte. Og tatt med familien. Og kommet meg til, for eksempel, har jeg hørt mye om Verdalen.
2: Ja.
3: At det mye lottomillionærer der.
2: Ja, det har vært det, men det endrer seg fra uke til uke hvilke kommuner som troner øverst.
3: Ja.
2: Det i snitt 3 nye lottomillionærer hver lørdag, altså.
3: Hvilke på en måte område geografisk er det som er best å bo i? Nærme Hamar, eller? Så det mindre stress for dere?
2: Nei, det har ingenting å si.
3: Altså, hvis jeg bor på Hamar allerede, så er det bare å stikke ned med pengene, på en måte. Så slipper man å frakte den, jeg vet ikke om det en koffert eller hva dere...
4: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
8: Hei hei, luften din.
9: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
8: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
10: Elektroimportøren.
11: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
12: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Det var flaut, da. Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud.
13: Yeah!
14: Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: God morgen på P10 Country, og nå får du siste nytt.
16: Nå bruker flere unge kreditkort for å få det til å gå rundt økonomisk, advarer inkassoselskapet Kredinor i en ny rapport. For de aller fleste går det bra økonomisk, men særlig for mange unge voksne som har mye gjeld og lavere inntekt, har dyrere mat og høyere rente gjort hverdagen vanskeligere, advarer selskapet. Det blir vel ikke nødvendig med kredit, men regjeringen må nok bruke sparekonto for å innfri kravene til sine budsjettpartnere når de møtes til forhandlinger i dag. Miljøpartiet De Grønne har krav om at ingen månedskort på kollektivtrafikk skal koste mer enn 499 kroner for voksne, og det vil koste rundt 3 milliarder kroner for et halvt år, melder Dagsavisen. Politikerne har skylda for rentehoppene, mener investorene Karl-Erik Krefting og Jan Petter Sissener. De mener det stortingsflertallet som har forårsaket for høy inflasjon, som igjen har ført til at Norges Bank har satt opp renta, melder Dagens Næringsliv. Ståle Solbakken truer med straff om VM-uttaket hans lekkes ut før offentliggjøringen. Trusselen kommer han med i VG, men akkurat hva straffen blir går han ikke i detalj om, men han sier den blir knallhard. Men det virker ganske vanntett, for Solbakken hevder at heller ingen av fotballspillerne får vite noe som helst før hele landet får høre uttaket i kveld. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
15: Stå opp med God morgen på PT Country.
1: God morgen.
13: God morgen.
17: God morgen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Det er torsdag, det drar seg mot helg, og jeg vet om noen som har spennende planer I helgen. Fortell hva du skal, Håkon.
2: Jeg skal til Stavern på elevstevne, som 10-års reunion det da.
1: No. Reunion? 10 år for hva da?
2: Det 10 år siden vi gikk på folkeskole, så det hyggelig gjensynsrett, rett og slett.
3: Å, det så koselig, men du en sånn, for jeg føler at reunion det litt sånn todelt greie. Enten så man en sånn type som gleder seg veldig, eller så man en sånn type som tenker sånn der, jeg sikker på at jeg skal på det. Hvor du en I leiren?
2: Nei, jeg... Si det. Det...
3: du litt delt?
2: Litt delt. Det kan jeg lov å si.
1: Ja. Hva gleder du deg mest til?
2: Det blir helt sikkert hyggelig, men det gjør det garantert. Hva,
1: Hva gleder du deg mest til?
2: Nei, det blir jo en av de jeg ikke har sett på alt for lenge.
3: 10 år.
1: Så det med sånne ting du ser, alle andre har blitt så innmari gamle, synes jeg, når jeg på sånn reunion.
3: Jeg skal på reunion neste helg igjen for skolen, og nå begynner det å bli liksom 20 år siden jeg gikk der, så jeg kjenner at det litt sånn, det gøy å se den. Det som du sier, altså det liksom fjes, bare med litt mer rynker.
1: Ja. Fortalte jeg om forrige gang jeg var på sånn reunion, så gikk jeg forbi bordet, hvor det satt, gikk inn på det stedet hvor vi skulle være, og så gikk jeg forbi et bord, hvor det satt masse gamle folk, så jeg bare gikk redd forbi, og så fant jeg ikke de fra gamle klassen som jeg skulle møte, og så var det jo de gamlingene som jeg gikk forbi først.
3: Dere var blitt dem, Kjetil! Nei, men vet du hva? Jeg tipper at det kommer til å bli helt strålende, Håkon, og så må du huske at alle litt sånn nervøse for reunion, det ikke bare deg.
2: Det blir nok bra.
1: Ja, det bra, det bra. Jeg håper at du ikke for nervøs nå heller, for du skal jo ut I konkurranse, ut I duell mot en av oss I studio, og produsenten vår Niklas, han har som vanlig et lite hint til hvilken kategori vi skal konkurrere I.
4: Det noe du ser langs veien.
1: Noe du ser langs veien hint I dag. Så hvem vil du konkurrere mot, Håkon, Guro eller meg som heter Kjetil?
2: Ja, det Guro.
1: Håkon mot Guro I duell om litt, følg med.

0: Nå det klart for god morgen. Duellen I dag med Håkon Pettersen, som bor I Seljord. Har du sett noe rart I Seljordsvann I dag?
1: Ikke noe annet enn det vanlige ormen, da.
2: Det vanlige?
1: Hver daglig, det blir daglig.
0: Jeg så lei av det der sjøormen, så det dukker opp hver dag.
2: Kiler meg på tærne, dupper totolytten og gjør nedi. Så bare.
0: Du skal altså ut I duell mot Guro, som du har valgt som din motstander I dag. Som vanlig det produsenten vår Niklas, da, som har en kategori, og så skal dere si antvert ord, så lenge dere klarer. Det Guro som starter. Og så ikke lov å si samme ordet flere ganger, og ikke lov å tenke for lenge. Og du får 1000 kroner hvis du holder ut lengst. Så du klar, Håkon?
1: Yes, det
0: Vi kjører på.
3: Dagens kategori
4: Trafikkskilt. Trafikkskilt.
2: 60-sona.
1: Fareskilt.
2: Stoppskilt.
1: Påbudskilt.
2: Vikeplikt.
1: Fotgjengerfelt.
2: 50-sona.
1: Opplysningsskilt.
2: 70-sona.
1: Forbudskilt.
2: 80-sona.
1: Nei. Slutt på 60-sona.
2: 90-sona.
1: 100-sona.
2: 110-sona.
1: Herregud. Motorvei.
2: Nei, nå var det stoppskiltet.
0: Gratulerer, Håkon. Og det så fortjent når du tar den feige varianten til Guro.
2: Jeg var litt overrasket av at ikke du skulle slegge deg på det der fartsgrensene. Men det
1: ikke... Jeg var litt sein I tenkingen der. At jeg tidlig smårad.
0: Visste at du var 2 meter 110, Guro.
2: Ja, jeg var 2 meter 110.
1: Jeg tenkte hvordan skulle det gå, tenkte jeg.
0: Det blir 1000 kroner til deg, Håkon.
1: Ja, så gøy.
0: Ja, veldig gøy. Du må ha en nydelig torsdag.
1: Jo, takk for lenge, Måla.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Og så det nye muligheter for å utfordre Guro. Eller meg I morgen, hvis du vil det. Send bare en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet det morgen.

0: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
2: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
3: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også.
7: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi det burgerbonanza. Velg mellom fiskeburgere, krispy kylling og kalkunburgere. Prøv 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy burgere fra Folkets før 69,90, nå 49,90 per pakke. Eller nyheten, 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90 per pakke. Og topp det hele med krispy salat fra Gartner til 24,90. Og du, vi har like lave burgerpriser hele sommeren. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
9: Skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
10: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
9: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
8: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
12: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Det så mange biler å velge I.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG SX EV fasit.
16: Oi, var det...
15: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.

0: og Kjetil.
1: Det mange som misfornøyde og klager på det nye TV-programmet til Tuva og Ronny. Hvor de skal kjøpe og bygge og pusse opp et hotell i Hellas.
2: Det ikke det som det kom nyheten om i går, at det flere folk som har sittet og sett på det nå enn på Eurovision?
1: Og jeg skjønner jo det. Jeg så ikke Eurovision, men ser på Tuva og Ronny hver uke og syns det jeg syns jo det så deilig å se ekte folk og ekte følelser, og det gjør ikke noe at det ikke går så fort, og jeg bare koser meg med å liksom følge med på hvordan livet går. De driver jo og skal kjøpe dette hotellet i Hellas, og kritikken som Nettavisen skriver om her at mange klager på at dette går alt for sakte.
2: Ja, jeg har jo sittet og sett på dette her, og jeg sitter fortsatt og ser på, har sett på alt av episoder som ute, men jeg kan jo på en måte skjønne at det går jo ikke megafort, det må være lov å si.
1: Nei, for nå har vi kommet til episode 8 eller 7 eller 8 eller noe sånt nå, og de har jo enda ikke kjøpt dette hotellet. Jeg trodde jo at vi skulle se liksom Ronny legge fliser og Tuva skulle bygge bar og de skulle holde på med de tingene der, og det det folk kritiserer også. Nettavisen har funnet fram en del kommentarer, skriver blant annet, det har holdt plenty med 3-4 episoder av at de kjøper hotell, ikke 10, og de har enda ikke kjøpt det. Jeg lei av å se om de får hotell eller ikke. Etter 3 episoder så holder det for meg. De har tydeligvis ikke kjøpt noe, så jeg har ikke gått glipp av noe heller, skriver en siste her.
2: Men det kommer kanskje litt an på hva slags forventninger du har til serien nå, som jeg ser Tuva har vært ute og fortalt. Altså, hvis du trodde du på en måte skulle få et opphusingsprogram, så har du liksom fått noe annet. Så det er jo, ikke sant, det er litt med forventningene til det også.
1: Dette et innblikk i livet, sånn som livet med håp og drømmer og reiser og sykdom og det som følger med.
2: Men altså, det skal mye til for å ikke like Tuva og Ronny. Altså, det går ikke an.
1: Det er jo en surpump. Om det blir en sesong 2, det vil ikke NRK svare på enda, men de sier at de ser an om det er muligheter for å lage en ny sesong etter hvert. Vi skal ikke lage en ny sesong, vi skal lage en ny episode av dette radioprogrammet i våren tidlig.
2: Veldig hyggelig hvis vi kan få lov til å henge med deg da, og rett og slett.
1: Vi på plass fra klokka 6, så da det fredag før langhelg. Ha en nydelig torsdag.

Ja, vi skal seile i morgen, må selvfølgelig ha betalt i dag, eller så må du reise tomt av gårde, det går ikke, men hei, og god morgen, og velkommen til radioen, tusen takk som hører på din rikskringkast, det beste venn Harald Thune sitter her, for å lage gledesradio for deg frem til to i dag. På en dag der våre kjære venner Willie O'Whalen gikk til topps på denne dagen i 1982, ja. Med Just to Satisfy You, hva gjør jeg ikke? For at du skal ha det bra, vi tar en liten snutt av den i sakens anledning, klart vi gjør det, Just to Satisfy You.

0: Billy Currington, han kom i snakk med en kar på en bar, og de ble enige om at Gud er stor, øl er godt, og folk er gærne. Vi får People Are Crazy.
1: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Det lett å tenke at TV 2 Play bare er...
3: Vent, Krypto! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
5: Is there something going on with you and Dr. Ash?
2: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
6: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
7: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
9: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
17: Hotel El Amor Grande Premium.
18: Klart det, baby. Glenn spennende.
16: Men da de ankommer resepsjonen.
19: You have no reservations here.
18: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
16: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
17: Jeg så skuffet.
16: Bytt til Telia, Glenn. Det bra for kjærligheten, og det trygt for deg. Hilsen, Telia.
20: Hei, du.
21: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
20: Nei, hæ? Det veldig rart.
21: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
20: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
21: Har vi det?
20: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
21: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
20: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
22: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.

Du vinner 7 av 7 mulige priser under en utdeling som det jo var på Academy of Country Music Awards natt til 18. Da du rimelig sjef, eller Meike? For det, hun var jo rimelig sjef ifra før. Ella Langley kommer med Houston, Texas.

0: Superstjerne og godgutt Tobias Stein, han var innom her denne uka, og det var koselig. Vi skal høre en av mange hyggelige ting han sa om ikke veldig lenge, så følg med.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn.
3: Nå er det torsdag igjen.
2: Ja, og
3: torsdag min venn.
2: Og kanskje ikke alle har energien til
3: trippeltromf.
2: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
4: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Oss selv gjør det enklere å være proff.
5: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
6: Okie dokie, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på videre.no.
7: Ikke all kan bli borgermester, men all kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
8: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Du, dette funker ikke lenger.
12: Hæ?
11: Nei, oss. Vi kommer jo ingen vei. Vi står fast.
12: Vi står ikke fast. Vi har bare kjørt oss inn i et spor her.
11: Nei, men vi har jo helt nye behov. Vi må få oss firehjulstrekk og mer plass til barna.
12: Åh, jeg har 4-hjulstrekken.
13: Nye Peugeot E5008 SUV med 7 seter og 4-hjulstrekk. Perfekt for norske forhold.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Tromf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltromf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye tromf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hva er likheten mellom en
16: privat etterforsker
15: og et
17: konditori?
15: Jo, foruten
16: Å jaså, her lukter det
17: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
15: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.

0: Jeg så gammel at jeg glemmer hvor unge folk Jeg begynte å jobbe her i 2017, for da fant P4 ut at nei, vet du hva, vi skal sette en gang med en country-radio. Og da må vi jo ha en countryman, og så ringte det meg, and the rest isn't exactly history, men her sitter jeg da mange år etterpå, og så er det klart at de som da var litt sånn halvstore barn, da, de jo voksne nå. Og blant dem finner vi superstjerna og godgutten Tobias Steen, så han hadde jo en veldig hyggelig historie å fortelle. Følg med her nå.
1: Det veldig stort for meg å være her nå, da. For jeg har jo hørt veldig mye på PT. Så det veldig kjekt å være her, og jeg husker den dagen PT Country ble en ting. Og da hentet pappa meg på skolen, og så sa han, Tobias, hva kan vi gjøre Country-kanal på? Så da hørte vi på den.
2: Er det sant?
1: Ja.
2: Så stas.
1: Ja, så favorite jeg den i min egen bil, min første bil. Så det var dette her en veldig kjekk dag for meg.
2: It's a full circle.
1: It is.

0: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
1: Okie dokie. Gjør som 300,000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din i dag på widerøe.no.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
3: Hei, du, dere har ikke ringt meg nå?
2: Nei.
3: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
2: Oh, ja.
3: Men nå skal jeg bare si fra at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå er det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
2: Okay.
3: Da er det du.

0: du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
1: Ja, men det skal vi huske på.
0: For da er det, da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp, at den automatisk ringer til dere da.
1: Ja.
0: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
2: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Glenn forelsket og slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
7: Hotel El Amor Grande Premium.
8: Klart det, baby. Glenn spennende.
6: Men da de ankommer resepsjonen.
9: You have no reservations here.
8: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
6: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
7: Jeg er så skuffet.
6: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
10: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
11: Magnus? Du, hallo? Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
12: Nei, men...
10: Hva med Volt? Steinsprut og ruteskift?
13: Spilgass. 0909.
14: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Sommeren bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

den gjengen der vet du hva heter, for dem er vi glade i, og de tok jo navnet sitt fra en plate av Dwight Yoakam som heter Fair to Midland. Superfans av Dwight, vet du. Her kommer jo Dwight, her. Nydelig sammentreff med Suspicious Minds.

0: Du har hørt om ADHD, men har du hørt om ADHD? Det skal du snart få gjøre i hvert fall. Men først, siste nytt, klokka di, den 10.
1: Norge går sammen med en rekke andre land og klager inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Bare fra desember til mars i år rapporterte europeiske forbrukerorganisasjoner inn nesten 900 svindelannonser. Regjeringen ber sykehus og kommuner om å oppdatere helseberedskapsplanene sine i tilfelle krig, og de ber om at 7000 sengeplasser skal stilles til disposisjon til sårede i en eventuell krig, både for sivile og militære. I Russland er to personer døde etter et ukrainsk droneangrep mot Samara-regionen, bekrefter lokale myndigheter. Ukrainske droner har angrepet mål langt inne i Russland flere ganger den siste tiden. Prisene på nye boliger økte med 9,9% fra første kvartal i fjor til første kvartal i år, og det var blokkleiligheter og småhus som økte mest i pris, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I Grue kommune både håper og tror de at folk kommer langveis fra for uttaket av Norges VM-tropp. Det har aldri skjedd før at troppen blir presentert noe annet sted enn på Ullevål, men i år skjer det i hjembygda til landslagstrener Ståle Solbakken. Og styreleder i Grue IL Anders Homestad Nysæter og ordfører Rune Grenberg er klare.
2: Ja, jeg har hørt rykter om at det kan komme folk helt fra Oslo for å få med seg at de er her.
3: Ja, det skjønner jeg veldig godt at de kommer til Grue. Det er mange anledninger til å komme til Grue, og dette er jo en spesiell en.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Ja, riktig god formiddag på en trepinse torsdag. Håper at livet er nydelig. Shania Twain synes jeg i hvert fall at det er det. Den heter Man, I Feel Like a Woman.
4: Let's go, girls.

0: Ja, jeg nevnte at du har hørt om ADHD, men har du hørt om ladehode? Det er sånn man kan dra på seg, vet du, når man blir frustrert nok på ladestasjonen, min kjære kollega Kjetil Hugen. Han er, og kanskje du også er, medlem av Elbilis, og han har litt å fortelle om hvordan det er å prøve å få litt juice på sin automobil.
1: Og så trenger jeg app som ikke funker, og så må jeg logge inn med kortet mitt som ikke automaten vil ha. Dette gidder jeg ikke lenger.
2: Nei.
1: Så jeg bare kjører videre, tenker det går sikkert bedre på neste ladestasjon. Stopper på en ny ladestasjon noen mil lengre ned i gata, og står der med samme problemet. Det er app, og det er briller, og det er på med lommelykt på telefonen for å se på kreditkort. Jeg hører også på ladestasjonen ved siden av meg. Faen. Helvete. Ladegreiene.
0: Ja, da vet du hva ladehode er, men stort sett så går det vel greit. Nå Randy Travis og Forever and Ever.

0: Her kommer med nye låter, da hører pappa på bandet og mamma på teksten. Tobias Steen skal fortelle litt om hvordan det går for seg, før han gir ut sangene sine. Følg med, ja, følg med.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
3: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Og alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste i sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
14: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini butter style burger fra kun 39 kroner.
13: Ja.
14: Ja.
13: Ja, det var en god deal.
14: Ja.
13: Winning.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Tall og revisor, vær så god.
17: Hallo, det er sjefen som ringer her.
16: Miriam?
17: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
16: Jeg hører at du ikke er Miriam.
17: Ja.
16: Ja, så jeg legger på.
17: Ja, gjør det, du.
16: Ja, ha det.
17: Ha det.
15: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: Talkmore.
19: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med TromfPay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
20: Det er vanskelig å finne en bil, altså.
21: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
22: Kanskje jeg kan hjelpe.
23: Oi, en stemme fra oven.
20: Er det...
22: Det er meg, voiceoveren.
24: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue
22: 269.900 kroner.
24: Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
25: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: så fin at det vondt, vet du. Men nå skal vi høre ifra Luke Combs. Han skal dra inn i sitt kjærlighetsliv. Et uttrykk ifra baseballens verden, nemlig going, going, gone.
1: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
2: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
3: Glenn er forelsket og har slått på stortromma. Han har tatt med Jeanette Marielle til Ibiza, og nå står de utenfor.
4: Hotel El Amor Grande Premium.
5: Klart det, baby. Glenn er spennende.
3: Men da de ankommer resepsjonen.
6: You have no reservations here.
5: No, I ordered Grande Suite online and paid a lot of money.
3: Hva skjedde nå? Blir det ikke noe Grande Amor på Glenn og Jeanette? Niks, for Glenn har ikke Telia, og dermed ikke en nettvakt inkludert, som hadde sagt ifra om den falske hotellnettsiden.
4: Jeg er så skuffende.
3: Bytt til Telia, Glenn. Det er bra for kjærligheten, og det er trygt for deg. Hilsen, Telia.
7: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1, for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2, for jeg har ikke rukket å handle.
8: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
9: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
10: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
9: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer, da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
10: Jeg sjekker Dagbladet. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
9: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
10: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Bare se her.
11: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet. Først med siste nytt.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte i din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
14: Jette!
15: For lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
16: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
10: Ja!
18: Fikk vi den?
10: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
18: Ja, det er gull.
10: Kan du være litt stille?
18: Ja,
10: men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

0: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Tall og revisor, vær så god.
2: Hallo, det sjefen som ringer her.
1: Miriam?
2: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
2: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Nå det vår, og vi kan legge ut på eventyr, og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
5: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, supprett og kajak. Få maks ut av våren med utstyr fra
6: kajak og fritid.
7: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Og alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
16: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch

0: ekspert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Ekspert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Elise.
3: Hei, dere har ikke ringt meg nå?
2: Nei.
3: Nei, fordi mobilen min går i sånn dvalemodus på kvelden.
2: Oh, ja.
3: Men nå skal jeg bare si for at nå har jeg satt dere opp som en sånn nødkontakt. Mm. Så nå er det bare å ringe to ganger, da kommer du gjennom selv om jeg sover.
2: Okay.
3: Da er det du og mutteren som er de som kommer gjennom der.
2: Ja, men det skal vi huske på.
3: For da er det... Da kan det vel også være at dere blir ringt hvis jeg trenger øyeblikkelig hjelp. At den automatisk ringer til dere da.
2: Ja.
3: Da blir på en måte du min nærmeste pårørende.
4: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
6: Torsdag igjen.
5: Ja, og
6: torsdag min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til
6: trippeltromf.
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med TromfPay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
7: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Ja, da, kjære lytter, er vi klare for 4 minutter og 12 sekunder med utelukkende den pureste skjønnhet. Her kommer First Aid Kit med Emily.

0: Du må passe på så ikke du blir a girl in a country sound. Men før det, her kommer det siste nytt. Klokka di, den har blitt 11.
1: Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap, og han må også betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Han blant annet dømt for å få arbeidsgiveren til å betale for private utgifter som 100-tall restaurantbesøk. Lier Hansen har nektet straffskyld for korrupsjon, men erkjent grov økonomisk utroskap. 23 personer nå siktet for å delta i et narkotikanettverk som skal ha omsatt over 1 tonn narkotika på et halvt år. Politiet i Innlandet har etterforsket nettverket siden 2024. Dette en av Norges største etterforskninger innen organisert kriminalitet. Helseminister Jan Christian Vestre vil ha 7000 sengeplasser på sykehusene til disposisjon om det skulle bli krig i Norge. I dag ba han og forsvarsministeren både sykehus og kommuner om å oppdatere sine planer for helseberedskap.
2: Hvis den situasjonen, som usannsynlig, skulle skje, så det viktig at planverket på plass og at alle vet hva de skal gjøre.
1: Norge går sammen med en rekke andre land og klager inn TikTok, Meta og Google til EU-kommisjonen og nasjonale forbrukermyndigheter for svindelannonser. Bare fra desember til mars i år rapporterte europeiske forbrukerorganisasjoner inn nesten 900 svindelannonser. En gjennomgang viser at selskapene til nå kun har fjernet 27% av annonsene de har blitt varslet om. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Riktig god formiddag på yndlingsradioen din. Håper at du har det bra, og det jo koselig å gå barbent, men bare når det med vilje. Her kommer Maddie & Tay med Girl in a Country Song.

0: Du har hørt det før. Du har hørt det mange ganger, og det jo selvfølgelig fordi at det mer enn litt I det. Og det det meningen, så blir det ordning. BB Rexha klar med Florida Georgia Line og deres Meant to Be.
1: På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
3: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
4: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
3: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
5: Mm.
6: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
9: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
10: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
11: Å skape resultater sammen med andre.
10: Ja, ikke sant? Så bra.
11: Ja.
10: Siste ting bare.
11: Ja.
10: Det ikke du som den der kaninmannen?
11: Jo.
9: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
12: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender. Den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
13: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Hei du!
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Den perfekte sommerdagen skal males og manes frem av Zack Topp. Vi skal få Good Times and Tan Lines, men før det, Tobias Steen om de rareste ting som skjer på scenen I forhold til interaksjon med publiken.
1: Det er blitt en trend å kaste sånn strikk. I hvert fall når du spiller U18-konserter Så det mange som kaster strikker
2: Hårstrikker liksom
1: Ja, og sånne perlesmukker De har perler der står navnet mitt Eller et kompliment eller noe sånt Men jeg har jo fått BH et par ganger også.
2: Den obligatoriske
1: Ja, ja. Også, Men flagg fikk jeg okay. I Når jeg spilte i Det var Førde Fikk et stort flagg, svært flagg av trynet mitt.
2: Oi!
1: Og da var jo, da var kjekt.
2: Da har man jobbet litt rande for å få til den, altså.
1: Ja, og det, jeg tror ikke det billig.
2: Nei, det tror ikke jeg. De har brukt alle lommepengene sine på det flagget.
1: Ja, tror jeg.
2: Men det litt morsomt at du sier Førde-konserten, fordi at jeg snakket med en, det var en lytter på PT som vant konkurransen for et par uker siden, okay. Hvor jeg skulle fortelle om liksom beste country-opplevelsen. Og da var det en far som egentlig skulle være med sin 18-19 år gamle datter på konserten I Førde. Men så hadde hun fått en gigaprøve, altså sånn dagen I forveien, så hun fikk ikke dratt, så da tenkte fatteren, ja, men da drar jeg på Tobias Steen selv. Og han sa altså at det den beste konserten han noensinne har vært på.
1: Ja. Herregud.
2: Ja. Og var liksom, Tusen synes takk, det var pappa. Så stas. Og så ser jeg deg, og liksom, han bare, han var helt da, han jo ikke mer enn 22 år gammel, han var helt over seg liksom. Ja. Så det skal du ha. Fatteren stikker på konsert, selv om bare...
1: altså, men, altså, til alle fedre der ute, dere trenger ikke unger noen for å gå på konsert. Dere har et fritt valg og fritt liv, sant? Bare kom nå.

0: Vad menas om en stämningsrapport ifrån ett nydligt sted, en fin plats? Blue Tacoma, California för exempel. Hvordan är det där? Nej, inte vet jag, men det vet Russell Dickerson.
1: Torsdag 21. mai er det Maifest hos Kiwi med enda en trippeltromf.
2: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
3: Bli med du også!
4: Ja, da har du den, ja.
5: Åh, det typisk min flaks.
4: Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
6: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
7: Mer til overs.
8: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
9: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
11: Med TripleTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
12: Og søvebønder.
13: Og kiropraktere.
14: Og maskinutleire.
15: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
19: Og selvfølgelig elektriker.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TripleTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TripleTex.
15: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
15: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på widerøe.no.
4: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.

der var en som helt tydelig var fremme I baren, mens andre akkurat har ramlet inn døra. Tørste og selskapssyke, her kommer Toby Keith med Get My Drink On. I wanna get my drink.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
3: Volvo EX30. Storhet fra Volvo I liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
5: Ja, til slutt Stein Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding 1:00.
3: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
4: Nei, men...
2: Hva med Volt?
5: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Goodbye, old crow. Medicine Show tenkte at nå har vi virkelig funnet gullgruven da de ga ut en sang som heter Wagon Wheel, og så kom det en cover av Darius Rucker, vet du, og tenkte de at hva skjer med han fyren der? Bare stærlig låter han, for en fyr, altså for en sissik, men så kom den første royalty-sjekken. Å, Darius, kompis, er det noe annet vi kan hjelpe deg med? Vi får...

0: Vi har en klassiker på gang av Dolly og Kenny. Bare å glede seg. Men først, siste nytt på det fladdy.
1: Den har blitt tål.
2: Ettåringen som falt ut av et vindu på Tøyen I Oslo I går ble erklært død på sykehuset I går kveld, opplyser politiet. De mistenker ikke at dødsfallet skyldes noe straffbart, men sier det fremstår som en tragisk ulykke. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen dømt til 5 års fengsel for korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han også dømt til å betale 10,5 millioner kroner I erstatning til norsk industri. Han blant annet dømt for å få arbeidsgiveren til å betale for private utgifter som hundretals restaurantbesøk. Lier Hansen nektet straffskyld for korrupsjon, men erkjent grov økonomisk utroskap. Øl og fotball hele døgnet, det tema på Stortinget akkurat nå, for regjeringen mener folket kan få drikke døgnet rundt på landets utesteder under VM, mens motstanderne veldig imot.
3: Jeg tenker det viser egentlig at man ikke skal ta avgjørelser I ruset tilstand og heller ikke I seiersrus.
2: Og det sa KrF-nestleder Ida Lindtvedt Røse, som da mener statsministeren har gjort nettopp det, men seiersrusen får nok flertall på Stortinget også I dag. Rekordmange studenter fullfører nå høyere utdanning I Norge, og flere masterstudenter fullfører graden sin på normert tid enn noen gang tidligere. Det viser den ferske tilstandsrapporten for høyere utdanning. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Riktig god middag på en torsdag. Håper at du har det bra. Det skal nå handle om at måneskinnet med rivende saker og ting. Lee Ann Rimes her med Can't Fight the Moonlight.

0: Alt er tilgitt. Alt er greit. Kan du komme hjem nå? Colin Carter er klar med. Come on back.
1: Du vet at ikke alle dager er sånn.
2: Nå er det torsdag igjen.
1: Ja, og
2: torsdag min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til
2: trippeltromf.
1: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: Oh, Norway was fantastic, but a bit of a warning. The Vigeland Park is kind of pornographic, you know. It's a lot of naked bodies carved out and on top of each other, and it's quite disturbing to watch them for several hours. And so, yeah, but you should skip that one, but the fjords, you know, amazing stuff, yeah.
4: Okie dokie. Gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bokk ferien din I dag på videre.no.
5: Defender på grønne skilter, 3,5 tonn hengevekt og legendariske Land Rover 4x4 terrengegenskaper. Kraften du fortjener, robustheten du forventer. Oppgrader arbeidshverdagen med en varebil fra Defender, den eneste I sin klasse. Se kampanjemodellene på landrover.no.
6: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
8: Jette! Miro! For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
9: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
10: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Steinsprut og ruteskift.
12: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
16: Og alarmselskaper.
17: Og regnskapsførere selvfølgelig.
18: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Det er veldig livgivende å finne noe bra greier å holde på med, men det blir jo tiefold den gangen bedre hvis man kan drive med disse gode greiene sammen med noen andre. Her kommer Zac Brown Band med Same Boat.

0: Det er noen fine ord du har der. Hvordan hadde det vært å omsette disse ordene i handling? Og la handlingen være minst like fin som ordene. Kelsey Ballerini er klar med Love Me Like You Mean It.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Det er lett å tenke at TV2 Play bare er...
6: Rekrutter! Jeg har en lang dag foran dere.
7: Du kan ikke stole på noen.
5: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
0: Hei du!
8: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
8: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
8: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
8: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
11: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Elise.
12: I'm calling from the Secret Service. I need a lot of numbers for next Saturday.
11: Jeg tror jeg vet hvem som ringer nå.
12: It's very important.
11: Ja, du vet, som jeg har sagt før, at de tallene har ikke jeg.
12: Hvem er det som, who is it that has the numbers for the lotto trick?
11: De trekkes på lørdag. Du vet jo det.
12: Ja, jeg vet jo det.
13: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
14: Storebrand presenterer et bekreftende...
15: Ja.
16: Er det sant?
15: Mm.
16: Pappa kommer til å overleve.
15: Ja, det har gått bra.
16: Takk.
14: Noen ganger er ja verdens vakreste ord. Men... Hvis familien en dag må klare seg uten deg, er det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.

0: country-favoritter.
1: Hi, I'm Garth Brooks. If tomorrow.

Vi skal høre unge Tobias. Den portellaten skikkelig dårlig på å leve i nuet, men han slett ikke verst på å se fremover. Men før det, Dylan Scott her med What He Will Never Have. Girl,

0: Du vet den følelsen når du først har kommet deg på trening? Pulsen stiger, musikken pumper og alle rundt deg gir deg litt ekstra. Og så tenker du, hvorfor gjør jeg ikke dette oftere? Det noe eget å trene sammen med andre på gruppetimer. Det lettere å møte opp. Og mye morsommere når du først der. Med hundrevis av gruppetimer å velge mellom, gjør Sats det enklere å bygge treningsvaner som varer. Finn treningsgleden på sats.no.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god, helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90, og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei du!
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
2: Nei, hæ? Det veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
2: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
2: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
2: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Hei hei, luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere kundene til Ekstra, siden Ekstra har stukket av med seieren i siste pristest. Ikke overraskende, men jeg blir altså så rørt.
5: Ja, da får vi bare gratulere Ekstra med seier i Nettavisens pristest.
7: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag

0: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Det tredje kvartal så ser vi...
3: Nei, jeg fant ikke parkering, så bare... Jeg skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
2: Fint om du kan bare finne en plass egentlig, altså være stille.
3: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det heter seg at det viktig å leve her og nå, og det jo selvfølgelig ikke noe å si på det, men det betyr ikke at det enkelt. Vi får Tobias Sten i samtale med kollega Trynt Rud. Følg med her nå.
1: Jeg lever nok frem, altså.
2: Ja.
1: Jeg skulle ønske jeg levde mer her og nå. Det nok en kunst mange ikke kan enda. Så i hvert fall, det var vanskelig å leve nå som 22-åring. Jeg tror det mange 30-40 år tenker, hva faen jeg skulle... Jeg skulle nøte deg mer i 20 år, så jeg prøver så godt jeg kan, men det faen mye vanskelig, altså.
2: Er vi ikke liksom planleggingsdyr, ganske mange av oss da? Ja,
1: ja. Og så må du, altså, det er en overlevelsesinstinkt, altså, og alltid gleder seg frem til noe, så du, ja, ikke tenker at livet er dritt, liksom. Amazing.

0: Shania Twain, Willie O'Wylon og Luke Combs. Det her blir en god time, vet du. Men først ses den ut klokka di. Den har blitt ett.
1: Nå klokka 13 starter bisettelsen til næringslivslederen Stein Erik Hagen I Oslo Domkirke. Hagen døde av hjertestans 4. mai, 69 år gammel. Kong Harald, flere politikere, næringslivsledere og kulturpersonligheter deltar I bisettelsen. Hagen og kongen var venner, de dro blant annet på jaktturer sammen. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen vurderer nå å anke dommen han fikk I dag, det opplyser hans forsvarer. Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han må også betale 10,5 millioner kroner I erstatning til norsk industri. Norge skal til VM, men hvilke 26 spillere det faktisk blir, får vi svaret på I dag. Tidligere landslagstrener og ekspert I Viaplay, Nils Johan Sem, venter ingen store bomber.
2: Jeg tror det meste lagt, men det alltid sånn diskusjon om de siste plassene. Hvem blir den tredje keeperen? En midtstopper som skal inn der? Det en kantspiller og kanskje en midtbanespiller, så der det nok litt konkurranse. Men ikke at det noen nye som ikke har vært med I noen landslagstropper tidligere.
1: Tekniske problemer hos Nets gjør nå at mange ikke får betalt med kort verken I butikk eller på nett. Problemer rammer Visa og Mastercard-transaksjoner via terminalene til Nets, skriver VG. Selskapet jobber med å rette feilen som startet I dag tidlig. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: God efter, håper at du har lyttet en efter. Og nå skal det handle om lyttet en kveld. Her kommer Dustin Lynch med Hell of a Night.

0: Plausible spørsmål på din lille radio. Det skal handle om festival. For ja, vi elsker festivaler. Og vi driver stadig og prøver å få sendt deg til en av, vet du. Og nå prøver vi oss igjen. Følg nøye med.
1: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV.

0: det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Ikke alle kan bli borgermester, men alle kan bli burgermester hos Bunnpris. Denne uka får du nemlig en topakk burgere fra Gilde til bare 30 kroner. Du får også 3 for 2 på spesialpølser fra Gilde, Leiv Vidar og Finnsbråten. Og torsdag til lørdag får du smågodt til bare 9,90 per hekto hos Bunnpris.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
4: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja, det var en god deal.
4: Ja.
3: Winning.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
6: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
5: Og et innbrudd I dag.
6: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender. Ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
7: Jippie! Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
8: Jetta! Miro!
9: For lørdag det 2 vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Du har ringt hjelpelinjen for middagsstress. Tast 1 for jeg vet ikke hva jeg skal lage. Tast 2 for jeg har ikke rukket å handle.
11: Eller så bestiller du bare hos HelloFresh. Få en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter. Akkurat nå kan du spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks I 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.
12: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag. Sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
14: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
15: Nei, men...
13: Hva med Volt?
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

For en dag, for et år, for et liv. Var det mulig å be om litt nivå her? Shabusi er opprådd. Skal vi få høre i denne låta som heter Good

0: Dette er P10 Country,
1: Norges største country-favoritter.
2: Cowboys ain't easy to love and they're harder to hold.

0: det var dagens innslag om barneoppdragelse. Det skal handle om voksenproblemer, nemlig å komme seg videre overalt i verden, men ikke videre i livet. Det skal han synge om Matt Stell i en sang som heter Everywhere But Home.
1: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
2: Jeg er klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
0: Hei du.
3: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
0: Nei, hæ? Det er veldig rart.
3: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
0: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
3: Har vi det?
0: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
3: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
0: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også.
8: KLP er ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi er skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
9: Norsk Tipping på Amager, du snakker med Lisa.
10: Hei du, jeg sitter på stille vagn på toget nå.
9: Ok.
10: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
9: Ja,
10: men nå må jeg være veldig stille.
9: Men da, hvis du ser at det er vi som ringer, så kan du gå ut av vogna, kanskje?
10: Det er ikke alltid det funker der når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det noen ganger det tar litt tid før den registrerer. Mm. Det burde veldig bare vært en knapp.
11: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert er laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
13: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Og alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere selvfølgelig.
2: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
0: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
3: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
4: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
6: Sommeren er bedre med meny, og i hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
8: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
9: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
10: Bli med du også!
11: Uheldig bilvirkning.
12: Det tredje kvartal, så ser vi...
13: Jeg fant ikke parkering, så bare... Skal snike meg inn her. Det er helt umulig å få parkering i dag.
12: Fint om du kan bare finne en plass, egentlig, altså være stille.
13: Ja, det var bare helt umulig å få parkering. Så...
14: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
15: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
17: Nå det torsdag igjen.
16: Ja, og...
17: Torsdag min venn.
16: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltrumftorsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av bilpleieprodukter fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Gutta kommer til å holde fortet i pinsa, sånn det bare, så nå skal jeg få lov å si tusen takk for nydelig selskap, og så skal vi ta godt imot min kjære kollega, vår mann fra Nordmøre, Reidar Bøskenes. Min siste sang i dag, den kommer fra Tim McGraw, handler om at det var jo ikke jeg, for å få vei til å smile, just to see you smile. Takk for nå, vi gjørs i morgen, nada.

0: Riktig god ettermiddag. Du hører på P10 Country I studio Reidar Busknes. Klokka 2. Her får du nyheter.
1: Nå klokka 14 starter forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Regjeringen la frem budsjettet I forrige uke og må nå få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall. Tidligere NHO-topp Stein Lier Hansen vurderer nå å anke dommen han fikk I dag, det opplyser hans forsvarer. Hansen dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han må også betale 10,5 millioner kroner I erstatning til Norsk Industri. Tre menn siktet for tilknytning til MC-klubben Comanches på Bryne I Rogaland. Det opplyser politiet, som mener det en videreføring av den ulovlige klubben Satudara. Politiet har ransaket et lokale på Bryne som motorsykkelklubben I ferd med å etablere. Norge skal til VM, men hvilke 26 spillere det faktisk blir, får vi svaret på I dag. Tidligere landslagstrener og ekspert I Viaplay, Nils Johan Sem, venter ingen store bomber.
2: Jeg tror det meste lagt, men det alltid sånn diskusjon om de siste plassene. Hvem blir den tredje keeperen? En midtstopper som skal inn der? Det en kantspiller og kanskje en midtbanespiller, så der det nok litt konkurrans. Men ikke at det noen nye som ikke har vært med I noen landslagstropper tidligere.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Chris Stapleton har mye fint å si om sin duettpartner Miranda Lambert, og du får også møte Blake Shelton den neste timen.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it

Hyggelig at du hører på P10 Country. Vi skal langt tilbake I tid til 1972, og en låt som ikke ble en hit første gang den ble utgitt. Men så kom Lynn Anderson og lagde sin versjon, og da følte The Carpenters at de måtte satse på den igjen. Og det var lurt. Her Top of the World.

0: har en kompis som fortalte meg at når han på karaokebar, så synger han den neste låta du får her på P10 Country. Hvilken det får du vite om man får minutter, så får du også møte Blake Shelton.
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
2: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
3: Hei du!
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
7: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du... Husk at vi har verneutstyr også da. Alcel gjør det enklere å være proff.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut vi da. Elektroimportøren.
10: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Hos Dogman & Friends finner du alt til ditt kjære kjæledyr, uansett pels, fjær, skjell eller finner. Velkommen til din nærmeste Dogman & Friends-butikk, hvor du kan få hjelp av vårt hyggelige personal eller besøk oss på dogman.no.
13: Vårt vennskap livets essens. Dogman & Friends.
14: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
15: Talk more.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.
17: Hele Norges country-favoritter.
18: Hey, this is Josh Turner, and you're now listening to my song right here on P10 Country.
19: P10

0: Country-sjangeren har ingenting imot en god duett, og Chris Stapleton har sammen med Miranda Lambert fått stor suksess med A Song to Sing. Du møter Chris Stapleton straks.
1: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
2: Det vanskelig å finne en bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det meg, voiceoveren.
6: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, Oi. Sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
9: Hva?
8: 40 000.
9: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte den sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
10: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
12: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
13: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
12: Og en vannlekkasje I dag.
14: Oi! Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med og sjekker da.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
15: Torsdag 21. mai det maifest hos Kiwi, med enda en trippeltromf.
16: Med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
17: Bli med du også!
18: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
19: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din I dag på videre.no.
18: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
8: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du, visste du at Hurtigruta Carglass har sitt eget telefonnummer?
1: Ja, det ganske vanlig.
0: Ja, men de har bare fem tall. 09500. Bam, bam, bam, bam.
1: Ok.
0: Ja, det ganske hurtig da. Ringe dem. 09500. Hurtig. Få time. Hurtig. Fikse ruta. Hurtig! De har tenkt på alt.
2: Hurtigruta Carglass.
0: Hurtigruta Carglass. 09500.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ser oss.
4: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
5: Nå det torsdag igjen.
4: Ja, og...
5: Torsdag min venn.
4: Og kanskje ikke alle har energien til Så derfor så sier vi det bare sånn her I dag det trippeltromftorsdag Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen Så får du enda mer I bonus
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk
7: Tall og revisor, vær så god
8: Hallo, det sjefen som ringer her
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her Du, nå har vi låst ut av systemet igjen Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det, du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore.
10: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
11: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
10: Og en lagerbrand I dag.
11: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på Telenor.no bedrift.
13: Klokken 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det nå, I det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave I dag.

0: og elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Det er fremdeles slik på konserter at fans kaster ting opp på scenen. Mer om det når du møter Tobias Steen etter nyhetene klokka tre. Vær du

0: Scotty McCreary's hylles til George Strait rett rundt hjørnet. Først nyheter, klokka tre.
1: Stortinget stemte nå I ettermiddag ja til at det kan skjenkes alkohol på landets utesteder døgnet rundt under fotball-VM. 75 representanter stemte for, mens 24 stemte imot. Og I ettermiddag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Regjeringen la frem budsjett I forrige uke og må nå få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall. Frist 12. juni, og APs forhandlingsleder Tuva Moflag optimist.
2: Jeg har tro på at vi skal bli enige. Det jeg har sett fra de andre partiene I mediene de siste dagene en vilje til å finne felles løsninger.
1: En domstol I Paris har I dag funnet flyselskapet Air France og flyprodusenten Airbus skyldige I uaktsomt drap etter en flyulykke I 2009. De dømt til å betale et beløp tilsvarende 2,4 millioner kroner hver. 216 passasjerer og besetningen på 12 personer døde, deriblant 4 nordmenn. Synes du det mange Teslaer på norske veier? Nå det solgt over 100 000 bare av Y-modellen til Tesla I Norge på under 5 år. Opplysningsrådet for veitrafikken kaller det oppsiktsvekkende at en enkelt bilmodell passerer 100 000 nyregistreringer på så kort tid. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Det noen snodige mannfolk som tar kontakt med Dersa, mer om det litt senere. Og Tobias Sten skal prate om rare ting som kastes opp på scenen.

Vi har festivalpass til Taste of Country-festivalen på HV I sommer. Har du lyst til å dra dit for å oppleve både Billy Ray Cyrus og Midlands, så går du inn I lyden av morgenappen og forteller oss hvordan du ble country-fan. Tvitt vi!

0: som tar kontakt med Dasha I inboxen på Instagram og så videre, og hun skal avsløre ja, litt av hva som dukker opp der etter Maren Morris og My Church. Heng deg på!
1: På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på HV. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
3: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: På Finn og bare stikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn reise.
2: Finn.no.
3: Torsdag 21. mai er det maifest hos Kiwi med enda en trippeltrumf.
4: Med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Bli med du også!
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Det så mange biler å velge.
8: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
10: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
11: Familiesuven MG SX EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både to- og firehjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG SX EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
12: Hei du.
13: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
12: Nei, hæ? Det veldig rart.
13: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
12: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
13: Har vi det?
12: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
13: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
12: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
14: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
15: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
18: Her ute finner du roen.
19: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare begynner. Ja,
18: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Kollega Guro Trinterud har hatt stor fint besøk I studio denne uka av selveste Tobias Sten, hvor han blant annet avslørt hva som det rareste han har fått kastet etter seg på scenen. Du møter han straks.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6 pakker halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display. Kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
3: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
4: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
3: Og en vannlekkasje I dag.
5: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
8: Hva likheten mellom et...
9: Sykkelverksted.
8: Og en...
10: Hundeskole.
8: Jo, foruten...
9: Og så har du helt nedslittet...
10: Dekk. Bra, Balder. Bli flink hund. Hent ball.
8: Så begge næringsdrivende, og må levere skattemeldingen senest 31. Mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
11: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
12: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
15: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
17: Ja, da... Da du den, ja? Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her! Det tomt for
18: toalettpapir! Får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
19: Mer til overs!
11: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt hjelper litt... Livs ulykkesforsikring hjelper mye.

0: Tomor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
3: Klokken er 4. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 1:30. Og det er nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag, sagt høyt før han gikk til skolen og repetert via melding klokken 1.
4: Magnus? Du, hallo! Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
5: Nei, men...
3: Hva med Volt?
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand i dag.
7: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger.
11: Beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Denne kaffepausen er til alle dere som borrer og kapper dagen lang og som er lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse.

0: Fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Klokka nærmer seg fire, og etter siste nytt så skal du få møte både Brandy Carlisle og unge fremadstormende Max McKnown her hos oss. I bakgrunnen, Faith Hill, her This Kiss.

0: 10 country ettermiddagen fortsatt med musikk fra Hellbillies etter nyhetene. Klokka 4.
1: Norges Bank har blitt utsatt for politisk press som har påvirket styringsrenta. Det hevder økonomiprofessor Kjetil Storesletten, som selv har sittet i hovedstyret til Norges Bank. Helt siden pandemien har prisstigningen vært høyere enn målet på 2%, og Storesletten mener Norges Bank burde satt renta kraftigere opp de siste årene enn de har gjort. Stortinget stemte nå i ettermiddag ja til at det kan skjenkes alkohol på landets utesteder døgnet rundt under fotball-VM. 75 representanter stemte for, mens 24 stemte imot. Og i ettermiddag startet forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget. Regjeringen la frem budsjett i forrige uke og må nå få med seg SV, Rødt, MDG og Senterpartiet for å få flertall. Frist er 12. juni, og APs forhandlingsleder Tuva Moflag er optimist.
2: Jeg har tro på at vi skal bli enige. Det jeg har sett fra de andre partiene i mediene de siste dagene er en vilje til å finne felles løsninger.
1: Vår generasjons aller beste, sier de norske hockeygutta om kanadiske Sidney Crosby før Norge møter Kanada i VM i ettermiddag. Norge har hatt en god start på mesterskapet og vunnet 2 av 3 kamper i gruppespillet, men nå venter Kanada og en av tidenes beste spillere, ifølge Eirik Salsten.
3: Altså, mener du kan argumentere for at han er tidenes hockeyspiller, liksom? Han er jo en sånn Mr. Perfect. Jeg har jo ikke sett en kamp av Gretzky. I min generasjon, da, nummer én.
1: Nyhetene fikk du av Anne-Siri Nørstebø.
0: Brandy Carlisle var med i bandet til mammaen sin i oppveksten. Mer om det litt senere, og du får også møte Max McNone.

0: den har vært verdens mest populære countrylåt en god stund nå, Choosing Texas med Ella Langley. Her Johnny Cash og klassikeren Ring of Fire.
1: Love is a burning thing, and it makes

0: Det ingen overraskelse at Brandi Carlile ble artist, og grunnen til det skal du få vite om noen få minutter her på P10 Country. Etter at Tim McGraw har servert oss Please Remember Me. Bli med videre.
1: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
4: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
1: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlingen!
6: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
9: Med Byggmax sitt prisløfte trenger du aldri å la prisen hindre deg. Bare få det gjort.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du spisemoden mango for bare 19,90 per stykk. Perfekt til for eksempel laksewrap, pokeball, couscous-salat, fruktsalat eller mangosalat. Ja, og den faktisk veldig god helt alene også. Og den får du for 19,90. I tillegg får du 500 gram jordbær til kun 39,90 og 400 gram blåbær til kun 49,90. Det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom Anna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
12: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på over 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Vet du, vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: 24 år gamle Max McKnown ligger for tida høyt oppe på hitlistene med Better Me For You, Brown Eyes. Hva han selv tenker om den låta får du vite om man får minutter.
1: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill, perfekt big beef I burger.
2: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
2: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90. 125 gram laksefilet med skinn til 34,90. Og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos alt selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alt selv gjør det enklere å være proff.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen!
5: Nei, hæ? Det veldig rart!
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Ja, nå skal det grilles! Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin ytrefilet og mye, mye mer. Hva med svin grillskiver av kam fra Folkets? Til 139 per kilo. Bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Og bakepotet til 39,90 per kilo. Og du? Vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?

0: Finn og Bastikker og Ste.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reise.
2: Finn.no. Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
3: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
2: Og en vannskade I dag.
3: Noen bomba med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg Hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne en Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Ja, da har du den, ja. Ja, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
2: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til
3: overs. Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
4: Nå det torsdag igjen.
3: Ja, og...
4: Torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
5: Hva likheten mellom en
6: privat etterforsker
5: og et
7: konditori?
5: Jo, foruten...
6: Og jaså, her lukter det...
7: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
5: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
8: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
9: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
10: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Klokken fire. I en kjellerstue på Sofiemyr sitter en gutt på 14 med beina på sofabordet og et headset på hodet. Slik har han sittet siden 2:30. Og det nå, i det han hører moren komme hjem fra jobb, at han kommer på det. Han hadde en oppgave i dag. Sagt høyt før han gikk til skolen, og repetert via melding 1:00.
12: Magnus? Du, hallo. Husket du å ta kyllingen ut av fryseren?
13: Nei, men...
11: Hva med Volt?
14: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
15: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
16: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

P10 Country ettermiddagen fortsetter jo helt frem til klokka 6 etter nyhetene. Om noen få minutter så skal du få møte Jordan Davis som skal fortelle oss om en gang han rett og slett glemte teksten til en av sine aller største hits.

0: Klokka den 5, og vi skal en tur innom vårt nyhetsstudio. Hyggelig at du hører på P10 Catching.
1: Mannen som ble knivstukket I Arendal I går nå utenfor livsfare. Han fortsatt innlagt på sykehus, opplyser politiet til Fedrelandsvennen. En mann siktet for grov kroppsskade og vil bli fremstilt for varetektsfengsling I morgen. Norges Bank har blitt utsatt for politisk press som har påvirket styringsrenta. Det hevder økonomiprofessor Kjetil Storesletten, som selv har sittet I hovedstyret til Norges Bank. Helt siden pandemien har prisstigningen vært høyere enn målet på 2%, og Storesletten mener Norges Bank burde satt renta kraftigere opp de siste årene enn de har gjort. Den svenske politikeren Gustav Göthberg skal granske koblingen fra Jeffrey Epstein til Torbjørn Jagland. Granskningen skal se på Epsteins kontakter inn I Europarådet og spesielt koblingen til den tidligere generalsekretæren. Jagland siktet for grov korrupsjon av Økokrim, noe han nekter for. Markus Roth varsler nå at han på god vei tilbake etter kneoperasjonen I fjor høst. Han sier til VG at han føler seg sterkere enn før skaden. OL-mesteren I tikamp har ikke konkurrert siden OL I Paris for 2 år siden. Kasper Ruud fortsetter den gode formen før årets store mål for nordmannen. I ettermiddag ble han klar for semifinale på grusen I Genève etter seieren mot Alexei Popyrin 6-4-6-3. Søndag starter Grand Slam-turneringen French Open I Paris. Det var nyhetsoversikten. Du fikk den av Anne Siri Nørstebø.
0: Glem teksten. Historia alltid morsomme. Du møter Jordan Davis og litt senere skal det handle om Gabby Barrett.

a Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac. Det er Billy Ray Cyrus og Midland som er headlinere når Taste of Country-festivalen går av staben I juni på HV. Vi har festivalpass som du kan vinne. Gå inn I Lyden av Norge-appen. Der forteller du oss hvordan du ble country-fan. Kanskje det var på grunn av den her jenta, Lainey Wilson.

0: De fleste artister har på et eller annet tidspunkt opplevd å glemme teksten til sin egen låt. Du møter Jordan Davis om litt.
1: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jacobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på en mengde varer fra Freia. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg hoff opphøgde poteter. Og nå kan du vinne Philips Airfryer. Sjekk spar.no. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
7: Vet du hva jeg hører?
6: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
7: Ja, det også. Biltema!
8: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
9: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos oss selv vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Alcell gjør det enklere å være proff.
11: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
12: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
13: Ingenting.
14: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor er det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmaten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
15: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
16: Oh man, look at that waterfall, man. It's almost like a vertical fjord, man.
17: Yeah, gjør som 300 000 amerikanere hvert år. Opplev Norge du også. Bok ferien din i dag på Widerøe.no.
16: It's a rainbow in the vertical fjord, man. Oh, it's too much to take.
18: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
19: Ettermiddagen på PT Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Gabby Barrett har fått stor suksess med en låt hvor hun har med en liten hyllest til George Strait. Du møter henne om noen få minutter her på P10 Country.
1: Da rukte den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne!
2: Anne, det litt krise her, det tomt for...
3: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris. Mer til overs.
4: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har fylt butikken med alt du kunne tenke deg av spennende grillnyheter. Som for eksempel 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper til 89,90 per stykk. 400 gram potetsalat med yoghurt til 29,90, eller 400 gram svinefilet med chimichurri til kun 69,90. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Hei du!
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
9: Ja, nå skal det grilles. Og I Kiwi har vi grillribbe, spare rib, sommerkoteletter, svin, ytrefilet og mye, mye mer. Hva med hvitløksmarinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo? Nyheten 450 gram lerøy laksefilet med skinn av midtstykket for jevnt og fint grillresultat til 129. Og server med frisk og god broccolini til 19,90 per pakke. Og du, vi har lave grillpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
5: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
11: Nå det torsdag igjen.
5: Ja, og...
11: Torsdag, min venn.
5: Og kanskje ikke alle har energien til...
11: Trippeltromf,
5: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du... Hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
12: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen I dag blir en dag for evigheten.
13: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
14: Sommeren bedre med meny, og I hele sommer får du fast sommerpris på 130 gram fersk norsk angusburger til 29,90, 125 gram laksefilet med skinn til 34,90, og 20 bokser cola, Sprite og Fanta Zero til 129 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Du, hvorfor reiser du deg og går nå? Hæ? Ja, men det for at vi snakker om opphøsing?
1: Ja, det jo det.
0: Eller... Ja, men hva du skal nå da?
1: Men skal vi ikke til biltema?
2: Planer om å pusse opp eller kanskje reparere noe? Lim, teip, maleruller, spraymaling, skruer, spiker og det du trenger av verktøy får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Denne kaffepausen til alle dere som borrer og kapper dagen lang, og som lei av utstyr som gir opp før dere gjør det. Hos Ahlsell vet vi hva som skal til. Med Bosch Expert velger du verktøy og tilbehør med ekstrem slitestyrke, mer kraft og bedre brukerbeskyttelse. Expert laget for å vare, selv når du presser det som hardest. Og du, husk at vi har verneutstyr også da. Ahlsell gjør det enklere å være proff.
7: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
8: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
9: Uheldig bilvirkning.
10: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, i dårlig humør. Det planen min.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
12: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd i dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Little Big Town og Girl Crush. Mitt navn Reidar Buskenes. Takk for følge. Jeg tilbake igjen I morgen, og I morgen det fredag, og da skal vi se litt nærmere på hitlistene. Så avslutter jeg med Zac Brown Band. Ha en fin kveld.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Det brenner i en barnehage i Bergen. Det er ikke ansatte eller barn i bygget, men det skal være fare for spredning til nabobygg. Det står åpne flammer ut fra barnehagen, og brannvesenet er på stedet og i gang med slukking. De fire norske Gaza-aktivistene som var med på flåten til Gaza og ble pågrepet av Israel, blir nå deportert til Istanbul. Det opplyser Utenriksdepartementet. I Tyrkia vil de få hjelp fra norske myndigheter. Utenriksminister Espen Barth Eide har kalt behandlingen av aktivistene fullstendig uakseptabel. Mannen som er siktet for grovt tyveri fra urmaker Bjerke i Oslo er tidligere dømt for innbrudd for millioner av kroner fra norske kjendiser, det skriver VG. Tidligere skal mannen ha stjålet smykker, designervesker og klokker fra kjendiser som Gunhild Stordalen og Monica Staff. En trappebit fra det opprinnelige Eiffeltårnet gikk for litt over 4,8 millioner kroner på en auksjon i dag. Spiraltrappen på drøyt 1,4 tonn er fra Eiffeltårnets byggeår i 1889. Andre biter av originaltrappen er å finne nær Frihetsgudinnen i New York, i Japan og andre private samlinger. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Gjør et kupp I sommer med Julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til vår varehus på jula.no.
1: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
2: Det lett å tenke at TV2 Play bare
3: Jeg kutter! Jeg har en lang dag foran dere.
4: Du kan ikke stole på noen.
2: Men på TV2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama. TV2 Play. Enda mer å se på samme sted.
5: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
6: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
7: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
8: Ja, da rukte den, ja. Å, det typisk min flaks. Å, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
9: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
10: Mer til overs.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva
12: f***? Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
15: Nå det torsdag igjen.
14: Ja, og...
15: Torsdag min venn.
14: Og kanskje ikke alle har energien til...
15: Trippeltromf,
14: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
16: LO Favør presenterer arven etter bestemor, som ble til fordeling av sølvtøy og porselen, som ble til latter, tårer og gamle minner, som ble til...
17: Hvorfor skal Tommy få Miró-bildet? Han skjønner jo ikke kunst.
16: Som ble til pinlig stillhet, som ble til...
17: Jeg trodde vi var familie.
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere fordeler, som for eksempel gode avtaler på juridisk hjelp. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
18: Det vanskelig å finne bil, altså.
19: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
20: Kanskje jeg kan hjelpe?
21: Oi, en stemme fra oven!
20: Det meg, voiceoveren.
22: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha en dynamisk, urban bil til en fornuftig pris. Fra snaue 269.900 kroner. Prøvekjør MG4 nå. Se våre fantastiske tilbud på mgmotors.no.
23: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som har en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
2: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom byggmaker.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
7: Vi gratulerer kunde 143.312!
6: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
8: Storebrand presenterer et bekreftende...
9: Ja.
10: Er det sant?
9: Mm.
10: Pappa kommer til å overleve.
9: Ja, det har gått bra.
10: Takk.
8: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
11: Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten...
12: Og jaså, her lukter det...
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
11: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
15: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
14: Og en lagerbrand i dag.
15: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
14: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
16: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no/bedrift.

0: endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
1: Vi vet ikke hva du vil grille i dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
4: Nå er det torsdag igjen.
3: Ja, og...
4: Torsdag, min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
5: Det finnes ferie med pågående innkastere.
6: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
5: here. Så finnes det Danmarks ferie.
7: Hei, velkommen til.
5: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta supersplitt I Danmark.
8: McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
9: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonalds serverer mini-butter-style-burger fra kun 39 kroner.
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja, det var en god deal.
9: Ja.
8: Winning.
10: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det, da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
13: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
12: Ok, men nå det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
13: Ja, det bra. Men passordet, hva
12: var det? Jeg legger på, ja. Ok? Ha det.
13: Ok, ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore.
15: Du, Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
16: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
15: Mm.
16: Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
17: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det er provoserende at NHO Reiseliv arrangerer årskonferanse på et hotell som er i streik, det sier politisk leder i Parat, Unn Kristin Olsen. Utenfor Clarion Hotel The Hub demonstrerte i ettermiddag ansatte som er i streik, mens ledere og eiere samlet seg inne på hotellet.
2: Jeg synes det både er provoserende og kritikkverdig.
1: Det er nå flertall på Stortinget for å innføre RS-beskyttelse av små barn, det skriver VG. Et samlet barnelegemiljø har lenge presset på for at de minste barna skal beskyttes mot RS-virus som kan gi alvorlig luftveissykdom. Det er FRP, Senterpartiet, Høyre og KrF som står bak forslaget. Politiet i Bergen har identifisert to mindreårige mistenkte etter det grove angrepet på en russ i Bergen på nasjonaldagen. Russen ble angrepet helt uten foranledning og er nå sykemeldt og opplever hendelsen som brutal, skriver Bergensavisen. Det holdt ikke helt inn, men de norske hockeygutta sto for en aldri så liten bragd i VM i dag. Det så lenge ut til å bli seier mot stornasjonen Kanada, men drøyt 1 minutt og 30 sekunder før slutt utlignet kanadierne. I overtiden skåret Kanada seiersmålet 6-5 etter bare 29 sekunder. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: På P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble countryfan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
2: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Gjør et kupp i sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus og jula.no.
4: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal, alltid faste lave priser.
6: Hva likheten mellom en
7: privat etterforsker
6: og et
8: konditori?
6: Jo, foruten
7: Og jaså, her lukter det
8: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
6: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
9: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring.
10: Det så mange biler å velge.
11: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og gud vet hva.
12: Familiesuven MG S6 EV fasit.
13: Oi, var det?
12: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
14: Familiesuven MG S6 EV har opp til 530 kilometers rekkevidde. Kommer med både 2- og 4-hjulstrekk. Prøvekjør familiesuven MG S6 EV nå og få en gratis premium bilvask på Uno X. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
15: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
16: Vi gratulerer kunde 143.312!
15: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
17: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
1: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini better style burger fra kun 39 kroner.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det var en god deal.
1: Ja.
0: Winning.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Du,
4: Har
3: du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
4: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
5: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hei du!
7: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
6: Nei, hæ? Det veldig rart.
7: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
6: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
7: Har vi det?
6: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
7: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
6: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Det er lett å tenke at TV 2 Play bare er...
10: Det er kutt opp! Jeg har en lang dag foran dere.
11: Du kan ikke stole på noen.
9: Men på TV 2 Play finner du også tusenvis av knallgode filmer og serier fylt med spenning, action og drama.
12: Is there something going on with you and Dr. Ash?
9: TV 2 Play. Enda mer å se på samme sted.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uheld. Tiden går, Gjensidige består.
15: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
16: Nå er det torsdag igjen.
15: Ja, og...
16: Torsdag, min venn.
15: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
17: Jippie! Åja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
18: Jetta! Miro! For lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 90 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16:10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!

0: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
1: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
2: Consider it done, Jorunn.
1: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
2: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
3: Hva?
2: 40 000.
3: Hva er det du snakker om? Ikke gavekort.
1: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
4: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
5: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
6: Ja.
5: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer deg ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, Heldre Geilo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner. Og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
8: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norgesferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
9: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle i bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå Safe Zone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye Safe Zone på telenor.no bedrift.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En mann i 20-årene fra Oslo er tiltalt for hatefulle ytringer mot tre norske komikere med innvandringsbakgrunn. Ifølge tiltalen fra statsadvokaten i Øst skjedde hendelsene i mai i fjor på sosiale medier. Meldingene skal også ha inneholdt trusler om vold og seksuelle overgrep mot familiemedlemmer av den ene profilen. Saken skal opp i Oslo tingrett i september. Det er provoserende at NHO Reiseliv arrangerer årskonferanse på et hotell som er i streik. Det sier politisk leder i Parat, Unn Kristin Olsen. Utenfor Clarion Hotel The Hub demonstrerte i ettermiddag ansatte som er i streik, mens ledere og eiere samlet seg inne på hotellet.
2: Jeg synes det både er provoserende og kritikkverdig.
1: Et senter for behandling av Ebola-smittede i Kongo er satt i brann. Personen som skal ha startet brannen skal ha blitt nektet å hente ut et lik, ifølge nyhetsbyrået AP. Så langt er over 130 døde, og det er påvist over 600 mistenkte smittetilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært internasjonal folkehelsekrise. Om drøyt 20 minutter får vi svar på hvilke 26 spillere Ståle Solbakken tar med seg til USA og sommerens fotball-VM. Uttaket skjer på Grue i Innlandet, der landslagssjefen selv vokste opp. Solbakken sier det blir godt å få unnagjort offentliggjøringen.
3: Nei, jeg tror det blir godt for alle. Jeg er godt for dere og godt for oss. Og så vi kan begynne på det neste kapitlet.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
4: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
5: Hey, I'm John Party.
6: Hi, this is Dolly.

0: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
1: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
0: Og en vannskade I dag.
1: Noen bomba med feinsagen, og så flytte jo laptopper rundt I kontorlandskapet.
0: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og nå får du minus 40% på flere typer frile kaffe. Og 6-pack halvannen Pepsi Max for bare 89 kroner pluss pant. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Ikke glem at alle kjæledyr fortjener skikkelig godt fôr. Akkurat nå har vi purrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
5: Ja, se der, ja. Ja, da blir det hytte.
6: Jetta! Miro!
7: For lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday, med 90 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 40 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
8: Du? Mhm? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinny burger,
11: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Hva likheten mellom en
5: privat etterforsker
4: og et
6: konditori?
4: Jo, foruten
5: og jaså, her lukter det
6: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
4: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
8: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Bokmor presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
1: Snekker Jarle, du snakker med Jarle?
2: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
1: Ok, men nå er det sånn, det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
2: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
1: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
0: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå i mai og bli klar for ferien i god tid. Vi gjør alt fra start til slutt. Fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
5: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag blir en dag for evigheten.
7: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
8: Nå blir det pelargonia i hvert eneste hjørne. Byggmax har 3 sekker plantejord for bare 109 kroner. Bare få det gjort.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
9: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
12: Consider it done, Jorunn.
11: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
12: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
13: Hva?
12: 40 000.
13: Hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
11: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia. Det er trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
14: 2026 har 253 hverdager. Hva skal dere spise til middag? Med HelloFresh får dere en hverdag med større smaksopplevelser, sprøere grønnsaker og flere valgmuligheter enn noensinne. Akkurat nå kan dere spare opp til 1299 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Ta tilbake middagstiden med HelloFresh.

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Hei du.
2: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
1: Nei, hæ? Det veldig rart.
2: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
1: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
2: Har vi det?
1: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
2: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
1: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
5: Skål!
6: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
5: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner. Mer om det, Trond.
8: Ja, vi har nettopp fått nyheten om at McDonald's serverer mini-butterstyle-burger fra kun 39 kroner.
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja, det var en god deal.
8: Ja.
7: Winning.
9: Hva likheten mellom en
10: privat etterforsker
9: og et
11: konditori?
9: Jo, foruten
10: Og jaså, her lukter det
11: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
9: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Oppdatering fra Telenor Bedrift. 9 av 10 vellykkede svindelforsøk mot bedrifter skyldes at de ansatte blir lurt. Når de kriminelle blir stadig mer utspekulerte, må alle I bedriften være oppdatert på metodene de bruker. Derfor forsterker Telenor nå SafeZone, slik at de ansatte får både kunnskap og sikkerhetsfunksjoner for å unngå svindel. For vi skal være bedriftens og hele Norges sikkerhetsnett. Les mer om nye SafeZone på telenor.no bedrift.
12: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
13: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Du? Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
15: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder av grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
16: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
17: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Kong Harald avslørte hvilke 26 spillere som skal representere Norge i fotball-VM til sommeren, og der var det noen overraskelser. Blant annet er Aron Dønnum og Felix Horn Myhre begge med flere landskamper vraket. Bodø-Glimts Jens Petter Hauge er inne i troppen. Ikke overraskende er store stjerner som Erling Braut Haaland, Martin Ødegaard og Antonio Nusa med. Tre personer er i kveld pågrepet etter et ran på Gjøvik. En person skal ha fått mindre skader, opplyser politiet. Det var personen som skal ha blitt ranet som ringte politiet. To av de pågrepne er mindreårige, og den siste er i slutten av 20-årene. Litauen anklager Russland for å ta kontroll over ukrainske droner for så å sende de over NATO-landene i Baltikum. I formiddag gikk dronealarmen i Latvia. Litauens utenriksminister skriver på X at Russland omdirigerer dronene med vilje, samtidig som de kjører en svertekampanje mot de baltiske landene. Det er provoserende at NHO Reiseliv arrangerer årskonferanse på et hotell som er i streik, det sier politisk leder i Parat, Unn-Kristin Olsen. Utenfor Clarion Hotel The Hub demonstrerte i ettermiddag ansatte som er i streik, mens ledere og eiere samlet seg inne på hotellet.
2: Jeg synes det både er provoserende og kritikkverdig.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: På P10 Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Ingen vet hvordan arbeidsdagen ser ut om 5, 10 eller 20 år. Derfor Christiania tett på arbeidslivet, så du blir klar for fremtiden. Christiania. Utdanning med tradisjon for forandring.
2: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
3: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompipom byggmaker.
2: Hammerslag til alles gode vel.
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Dette helt perfekt, tenker Øystein. Far og sønn på fisketur. Snart skal Oscar på 10 se utover fjellet og si: «Pappa, dette kommer jeg aldri til å glemme.»
2: Nei, nå legger vi bort mobilen.
3: Chill out, bro.
2: Nei, men vi jo i naturen. Vi skal jo bonde.
3: Så ønk, ass.
2: Ønk?
1: Hva skjedde nå? Og hvorfor snakker Oscar sånn som han gjør? Fordi Øystein ikke har Telia, og dermed ikke zoomesperre for Oscar, sånn at han legger bort mobilen. Bytt til Telia, Øystein. Det bra for deg, og bra for Oscar. Hilsen Telia.
4: Storebrand presenterer et bekreftende...
5: Ja.
6: Er det sant?
5: Mm.
6: Pappa kommer til å overleve.
5: Ja, det har gått bra.
6: Takk.
4: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen i orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV 2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312!
9: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt I Tryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Hva likheten mellom en
3: privat etterforsker
2: og et
4: konditori?
2: Jo, foruten
3: Å, jaså, her lukter det
4: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
2: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
5: Sommeren endelig kommet og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Elektroimportøren.
7: Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: Du? Mhm. Har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter?
8: Mm.
9: Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Vi teller ned til sommeren med 40% rabatt på våre solskjermingsfavoritter, og hele 45% rabatt på garasjeport. Slå til nå I mai og bli klar for ferien I god tid. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
12: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
13: Talkmore.
14: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen Tursekk 75 liter til kun 14

0: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
3: Consider it done, Jorunn.
2: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
3: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
4: Hva?
3: 40 000.
4: Hva du, altså, hva du snakker om? Ikke gavekort.
2: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften, og trygt for Frikk.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn. Jentene mine,
6: skål! Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
7: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
6: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
9: Vi gratulerer kunde 143.312!
8: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
10: Storebrand presenterer et bekreftende...
11: Ja.
12: Det sant?
11: Mm.
12: Pappa kommer til å overleve.
11: Ja, det har gått bra.
12: Takk.
10: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte... med livet.
13: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
14: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig. Men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
15: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken er glad og lettet etter å ha presentert 26-mannstroppen til sommerens fotball-VM. Presentasjonen skjedde på Grue, der landslagssjefen vokste opp.
2: Ja, det er greit å komme i mål nå. Det er bra for dere også.
3: Hvordan vil du beskrive det laget her da, som vi nå sender til?
2: Et allsidig lag som kan kle forskjellige kamper. Så ja, så vi er fornøyde.
1: Det var noen overraskelser i uttaket, blant annet ble Aron Dønnum og Felix Horn Myhre, begge med flere landskamper, vraket. Reporter Ida Gjellerud. En videregående elev i Oslo er dømt til 5 år og 10 måneders fengsel for å ha svindlet nordmenn for over 15 millioner kroner. Fra klasserommet skal eleven ha sendt ut over 50 000 svindelregninger. Han er også dømt til å betale nesten 7 millioner kroner i erstatning. I retten tilsto eleven, skriver NRK. Elevens forsvarer sier at dommen vil bli anket. En ny person skal ha blitt utsatt for et ran i Gjøvik. Tidligere i kveld skal en person ha fått lettere skader av 3 personer som ranet vedkommende. Politiet jobber nå med å innhente informasjon og undersøker om ranene kan ha sammenheng. 15 biler fikk trøbbel etter å ha fylt bilen med bensin som inneholdt vann ved en bensinstasjon i Gjøvik i forrige uke, det skriver Oppland Arbeiderblad. Stasjonen ble klargjort for å tilby blyfri 98 da det skal ha kommet vann på tanken. Bilistene som er rammet får nå dekket reparasjonsskadene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

She's just an old plywood boat with a 75 Johnson electric choke.

0: ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand I dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem da?
4: Vi skal ikke bare... Grille.
5: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Denne går ut til deg som har ett eller flere forbrukslån og lurer på om renten kan bli lavere. Sjekk sambla.no. Vi sammenligner opp til 20 banker for deg, helt uforpliktende. Sambla.no. Sammenlign og refinansier lån. Effektiv rente 11,2%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 46 353 kroner. Totalt 196 535 kroner.
8: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
9: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingsbyd med smak av koriander og limeblad.
10: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
11: Hva likheten mellom en
12: privat etterforsker
11: og et
13: konditori?
11: Jo, foruten
12: Og ja så, her lukter det
13: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
11: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
14: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. Når du skal selge bil.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
1: Vet du hva jeg hører?
0: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
1: Ja, det også. Biltema!
2: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema! På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312!
2: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
6: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
7: Liker du å sitte ned? Dagens spill handler om oppdagelse og vil utfordre øynene dine. Spillet vil foregå hjemme hos deg selv. I dag skal du gå inn på TV2 Play og finne deg en ny favorittserie.
8: Der du finner spillet, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV2 Play det enda mer å se på samme sted.
9: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser, og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
10: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skimmyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei! Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
7: Storebrand presenterer et bekreftende...
8: Ja.
9: Det sant?
8: Mm.
9: Pappa kommer til å overleve.
8: Ja, det har gått bra.
9: Takk.
7: Noen ganger ja verdens vakreste ord. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsfor. Men hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det uten. Hvis familien en dag må klare seg uten deg, det fint å ha livsforsikringen I orden. Storebrand. I møte med det utenkelige. I møte med livet.
10: Med ladeappen Elton kan de ansatte I din bedrift lade elbilen hvor de vil, uten personlig utlegg eller kvittering. Bedriften får skreddersydd samlefaktura og egen portal for all administrering. Sjekk ut enkel bedriftslading på elton.app. Ladeappen Elton. Stressfri elbillading som bare funker.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
8: Det var enkelt.
12: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
13: Hva likheten mellom en
14: privat etterforsker
13: og et
15: konditori?
13: Jo, foruten...
14: Og jaså, her lukter det...
15: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
13: Så begge bedrifter, og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
16: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
17: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
16: Hammerslag til alles gode vel...
18: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken er glad og lettet etter å ha presentert 26-mannstroppen til sommerens fotball-VM. Presentasjonen skjedde på Grue, der landslagssjefen vokste opp.
2: Ja, det er greit å komme i mål nå. Det er bra for dere også.
3: Hvordan vil du beskrive det laget her da, som vi nå sender til ut?
2: Et allsidig lag som kan kle forskjellige kamper. Så ja, så vi er fornøyde.
1: Det var noen overraskelser i uttaket, blant annet ble Aron Dønnum og Felix Horn Myhre, begge med flere landskamper, vraket. Reporter Ida Gjellerud. En videregående elev i Oslo er dømt til 5 år og 10 måneders fengsel for å ha svindlet nordmenn for over 15 millioner kroner. Fra klasserommet skal eleven ha sendt ut over 50 000 svindelregninger. Han er også dømt til å betale nesten 7 millioner kroner i erstatning. I retten tilsto eleven, skriver NRK. Elevens forsvarer sier at dommen vil bli anket. USA skal likevel sende 5000 soldater til Polen, det skriver president Donald Trump på Truth Social i kveld. I går sa det amerikanske forsvarsdepartementet at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var utsatt. Trump skriver at den nyvalgte nasjonalkonservative presidenten i Polen er årsaken til at han nå sender soldater dit. 15 biler fikk trøbbel etter å ha fylt bilen med bensin som inneholdt vann ved en bensinstasjon i Gjøvik i forrige uke, det skriver Oppland Arbeiderblad. Stasjonen ble klargjort for å tilby blyfri 98 da det skal ha kommet vann på tanken. Bilistene som er rammet får nå dekket reparasjonsskadene. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: way.
1: På PT Country står nye opplevelser i kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Don't tell my heart, my aching, breaking heart. I just don't think it understands. Steffen Jacobsen. Lock the door and turn the lights down low. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller i Lyden av Norge-appen. Lykke til!
2: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema. Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite i det da? Dra på en skikkelig tur i stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare ladepriser.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
11: Vi gratulerer kunde 143.312!
10: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
12: Du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste. Med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
13: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
14: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
13: Og en vannskade i dag.
14: Noen bomma med feinsagen, og så flytter jo laptop rundt i kontorlandskapet.
13: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid i trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
2: Det her var innmari god lunsj.
15: Det
2: First
15: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj. First Price. Og det
16: First Price. Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: Storbrand presenterer et bekreftende
1: Ja
2: det sant?
1: Mm.
2: Pappa kommer til å overleve
1: Ja, det har gått bra
2: Takk
0: Noen ganger ja verdens vakreste ord Men hvis familien en dag må klare seg uten deg det fint å ha livsforsikringen I orden Storebrand I møte med det utenkelige I møte med livet
3: Hva likheten mellom et
4: sykkelverksted
3: og en
5: hundeskole?
3: Jo, foruten
4: Og så har du helt nedslitte
5: dekk Bra, Balder Bli flink Hent ball
3: Så begge næringsdrivende og må levere skattemeldingen senest 31. mai så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Ja, da rukket den, ja. Åh, det typisk min flaks. Åh, Anne! Anne! Anne, det litt krise her, det tomt for...
8: Toalettpapir får du billig hos Europris. Denne uken får du 24 ruller med Lambi til bare 119, og 20 ruller kjøkkenpapir til bare 149. Så slipper du oppleve hvor dumt det når det tomt. Velkommen til Europris.
9: Mer til overs.
10: KLP ikke skrudd sammen for å jage profitt. Vi skrudd sammen for at det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor... Får du som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP 20% lavere pris på forsikringer hos oss. Velkommen til KLP Forsikring. Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
11: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
12: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
13: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
14: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydder og grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
15: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig.

0: Denne dagen trenger ikke å bli som alle andre dager. Det kan bli dagen du velger å åpne deg for noe nytt. En dag det kan hende du husker for alltid. Fordi du har funnet en ny favorittserie på TV 2 Play. Og plutselig viser det seg at dagen i dag ble en dag for evigheten.
1: Der du finner Kompani Lauritsen, finner du også tusenvis av gode filmer og serier. For med TV 2 Play er det enda mer å se på samme sted.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore.
4: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Gjør et kupp I sommer med julas lave priser. Trådløs værstasjon med lettlest display, kun 199 kroner. Velkommen til våre varehus på jula.no.
2: Du 40 år I dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det mer enn 10.000 dager det. Gjør dem til dine beste med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
3: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
4: Vi gratulerer kunde 143.312.
3: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
5: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
6: Consider it done, Jorunn.
5: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
6: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
7: Hva?
6: 40 000.
7: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
5: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
8: Synes du at regnskap kan være vanskelig? At det ofte virker unødvendig komplisert og tar alt for mye tid? Du har ikke vurdert å bare drite I det da? Dra på en skikkelig tur I stedet. På Sport Outlet har vi nå Lars Monsens Molladalen tursekk 75 liter til kun 1495 kroner. En sekk som så god at det blir lett å bære tungt. Ikke det litt rart? Jo, men sånn det. Velkommen til Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
9: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi tipper det blir pølser. Derfor får du blant annet 3 for 2 på smakfulle spesialpølser. Eller hva med burgeren til 49,90 per pakke? Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Sendingen presenteres av sykehusdrama Doc sesong 2 på Viaplay.

0: PT Country med siste nytt.
1: Etterforskningene av Torbjørn Jagland, Mona Juul og Terje Rød Larsens koblinger til overgrepsdømte Jeffrey Epstein blir ikke ferdige i år, det sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til VG. De tre er av Økokrim siktet for grov korrupsjon eller medvirkning til dette. Alle nekter straffskyld. Lønseth sier at etterforskningen er omfattende. Du trenger ikke bekymre deg for at sommerferien avblåses av drivstoffmangel, det sier flyanalytiker Hans-Jørgen Elnes til TV 2. Flere flyselskaper har varslet drivstoffmangel etter at Hormuzstredet siden februar har vært helt eller delvis stengt. Elnes sier at oljeraffineriene i Europa går for full maskin, og de har prioritert produksjon av flydrivstoff. USA skal likevel sende 5000 soldater til Polen, det skriver president Donald Trump på Truth Social i kveld. I går sa det amerikanske forsvarsdepartementet at utplasseringen av amerikanske styrker i Polen var utsatt. Trump skriver at den nyvalgte nasjonalkonservative presidenten i Polen er årsaken til at han nå sender soldater dit. Cristiano Ronaldo og Al Nassr er seriemestere i Saudi-Arabia. Kveldens 4-1-seier sikret Ronaldos første seriemesterskap i landet og klubbens første siden 2019. Ronaldo skåret to av de fire målene. Spisslegenden er også tatt ut i Portugals VM-tropp i sommer. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: På PT Country står nye opplevelser I kø for deg og en venn. Og nå kan dere vinne festivalpass til Taste of Country på Hove. Her får dere blant annet oppleve Midland, Billy Ray Cyrus. Steffen Jakobsen. Og det amerikanske stjerneskuddet Erin Kinsey. Alt du må gjøre for å vinne å fortelle oss hvordan du ble country-fan. Og det gjør du på Lyden av Norge.no eller I Lyden av Norge-appen. Lykke til!
1: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
2: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
3: Skinny burger,
4: beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Drømmer du om en sval og behagelig sommerferie? Med solskjerming fra fasadeprodukter får du norskprodusert kvalitet. Skapt for ro, komfort og ekte ferieglede. Nå får du opp til 45% rabatt på en rekke sommerfavoritter. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvor I landet du bor. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Hei! Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
7: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
8: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjåst.
9: Nå på Viaplay.
10: Britain's the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
11: Se Ed Westwick I en ny spennende dramaserie.
12: This pirate, who's leading them?
13: It's Sandokan.
14: The king of pirates.
11: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
15: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
16: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
15: Og en vannlekkasje I dag.
17: Oi. Jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.
18: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
19: Vet du hva jeg hører?
18: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
19: Ja, det også. Biltema!
20: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
21: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten I sommer. Bli med langt inn I fjordene, helt ut I havgapet og inn I midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer I verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norgesferie. Bestill nå. Hurtigruten.
22: Endelig uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
23: Hold med elektro. Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
22: Hvis du setter på ikke forstyrr da, for ice-dekning det jo her også.

0: her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Ok, dere! Nå ruller bussen videre til Ryvann! Husk å ta med panten!
0: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salpequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
3: Hva likheten mellom en
4: privat etterforsker
3: og et
5: konditori?
3: Jo, foruten
4: Og jaså, her lukter det
5: Muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins
3: Så begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig Hilsen Skatteetaten
6: Helgens tilbud hos Spar Nå det sommervibber hos Spar Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: KLP ikke skrudd sammen for å ta mest mulig, men for å gi mest mulig tilbake. Det betyr våre beste bankbetingelser og 20% lavere pris på forsikringer til deg som en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP.
8: Sommeren endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg I butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
10: Consider it done, Jorunn.
9: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
10: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
11: Hva?
10: 40 000.
11: Hva du snakker om? Ikke gavekort.
9: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det trygt for bedriften og trygt for Frikk.
3: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå ergonomiske vektvester fra OX, som gir deg ekstra utbytte av alle slags treningsøkter. Velg mellom 5 kilos variant til 400 kroner, eller 10 kilos variant til 595 kroner. Sport Outlet, tungt utvalg, til bare lave priser.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand I dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store UL. Tiden går, Gjensidige består.
14: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
15: Vi gratulerer kunde 143.312!
14: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.

0: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmaker.
1: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Dra på Norges ferie med Hurtigruten i sommer. Bli med langt inn i fjordene, helt ut i havgapet og inn i midnattssolens rike. Nyt lokale råvarer i verdensklasse. Kom tett på det rike dyrelivet og bli kjent med vår historie. Nå kan du spare opp til 15% på årets Norges ferie. Bestill nå. Hurtigruten.
2: Nå på Viaplay.
3: Britain was the most powerful empire in the world. And pirates are now threatening it.
2: Se Ed Westwick i en ny spennende dramaserie.
3: This pirate, who is leading them?
4: It's Sandokan.
5: The king of pirates.
2: Sandokan. Strøm nå på Viaplay.
6: Volvo EX30. Storhet fra Volvo i liten innpakning. Med skandinavisk design, smart teknologi og toppmoderne sikkerhetssystemer. Nå får du Volvo EX30 Twin Performance Plus fra 399.900. En velutstyrt kompakt SUV med firehjulstrekk. Les mer på volvocars.no.
7: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille i kveld?
8: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletter? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
9: Skinnyburger, beefyburger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og skampi med hvitløk og urter er bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra i sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
10: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
11: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
12: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
11: Ok, men nå er det sånn det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
12: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
11: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
10: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
13: Talkmore.
14: Det finnes ferie med pågående innkastere.
15: Hey, hey, hey, where are you from? Norway, all right. Eia Holland, Oddagård, Lutafisk. Ok, sit down. No, sit down
14: here. Så finnes det Danmarks ferie.
16: Hei, velkommen til.
14: Med masse mindre mas og masse deilig mat. Bestill ferien på Kolonan.no, pakk bilen full og ta superspitt i Danmark.
17: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
2: Ja!
3: Fikk vi den?
2: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
3: Ja, det gull. Det gull.
2: Kan du være litt stille?
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, men kjempe.
1: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
4: Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Hos Normal feirer vi ingenting akkurat nå, og det er jo en grunn til å feire. Derfor kan du nå få en Dove såpebar til kun 15 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også kjøpe 3 Nescafé til prisen av 3 Nescafé. Vi har også 0% rabatt på Salvequick barneplaster. Gjelder kun hver dag. Jo mindre du kjøper, jo billigere blir det. Normal. Alltid faste lave priser.
1: Hva er likheten mellom en
2: privatetterforsker
1: og et
3: konditori?
1: Jo, foruten
2: Og jaså, her lukter det
3: muffins? Jo da, vi har sjokolademuffins.
1: Så er begge bedrifter og må levere skattemeldingen senest 31. mai, så blir det riktig. Hilsen Skatteetaten.
4: Sommeren er endelig kommet, og kan hagesesongen starte på en bedre måte enn med et sommersalg hos Scheidar? Jeg tenker nei. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Besøk Scheidars sommersalg i butikk eller på nett. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
6: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
5: Og en lagerbrand i dag.
6: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
5: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
7: Frikk ser på sms'en han akkurat fikk fra Jorunn, sjefen selv. Kan du ordne gavekort for 40 000?
8: Consider it done, Jorunn.
7: Nyansatt og allerede bødde med CEO, tenker Frikk. Vi snakker aksjeopsjoner og egen kåk med vinskap. På allmøte litt senere klarer ikke Frikk å dy seg.
8: Jeg fiksa de gavekortene du ba om, Jorunn.
6: Hva?
8: 40 000.
6: Hva er det, altså, hva er det du snakker om? Hvilke gavekort?
7: Hva skjedde nå? Var det ikke Jorunn som sendte denne sms'en? Blir det ikke opsjoner og vinskap? Niks, fordi bedriften til Frikk ikke har Telia, og dermed ikke Telia mobilvakt, som beskytter mot utrygge sms'er. Bytt til Telia, det er trygt for bedriften og trygt for Frikk.
9: Er du 40 år i dag, har du 30 år igjen av arbeidslivet. Det er mer enn 10 000 dager det. Gjør dem til dine beste, med videreutdanning fra BI. Les mer på BI.no.
10: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
12: Vi gratulerer kunde 143.312!
11: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
1: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
13: Ja,
1: du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer ut i skaven i noe digge klær? På Sport Outlet får du nå markedets kanskje mest komfortable turbukse, heldre Gjælo turbukse dame- eller herrevariant, til kun 395 kroner, og juniorvarianten til 250 kroner. Superpraktisk med fireveis stretch. Fire, skjønner du det? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
14: Jobber du for fellesskapet? Da har du viktigere ting å gjøre enn å prute på renta. Hos KLP-banken får våre kunder automatisk den beste renta vi kan gi. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 5,05% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.486.000, total 3.486.000.